Music Maker, парчето Grief's Reverie. Това, което прави впечатление при Хебис, отново са страхотните дуели в вокалите между Фил Пендергаст, който се грижи за чистото пеене с много емоционални пасажи, и по-смъртоносните писъци и револвера Бен Хътчерсън. Този албум, разбира се, представя и новия басист Дейвид Смол, който очевидно добре се е сработил с барбариста Зак Колман. Казах разбира се, защото тази новина беше широко дискутирана в тематичните Doom Metal форуми. Какво ще кажете за парчето Carrion King?

Енхериер ще вкарат една изумителна и много типична за себе си викингска атмосфера, но не преди да продължим с още няколко различни неща. Първото нещо, което ще направим, е да завършим разходката си с новия албум на Chemix с парчето Benediction.

Сега ще слушаме предупреждение за предстоящия нов албум на френската технически дет метал, техническа дет метал банда от Бордо Город, чийто нов албум се очаква в самия край на месец август. Първоначално тази банда е създадена през 97-ма под името Горгазъм, но след това го променя. Трябва да се има предвид, че новият албум ще бъде 8-ми в тяхната дискография и се казва The Ember Gone. Парчето, с което разполагаме, е със заглавие Forgiveness.

да изстреляме погледа си още по-далеч и напред в бъдещето, за да установим, че в средата на септември финландците Edge Gold ще издадат своя следващ албум Nightbringer, Lightbringer. Ето, ще звучи Edge Gold.

На 31 юли шведската група Alt ще издаде своя чисто нов студиен албум Атараксия или Атаракса. Тази песен от него е с

Започвайте сега да гребете като ненормални викинги. Това е новият албум на Einherjer от Норвегия, наречен Lifeblood.

Изобщо не се съмнявам, че следите отблизо историята на Ейн Хериер, която продължава от 1993-та насам, разбира се, въпреки че през 2024-та те се разпаднаха, но само за 4 години. А също така изобщо не се съмнявам, че знаете, че Ейн Хериер, това са в нордическата митология тези, които загиват в битка и са отведени от валкириите в Валхалла.

викингското знаме навсякъде по планетата и си спомнят за своите корени и културното си наследство. Новият албум Life Blood е посветен на морето, на земята и наистина това, което обединява техния северен народ през поколенията. Става дума за 8 песни, които са с обща продължителност 50 минути. И този викингски дух, ето една от най-дългите песни в новия албум на Enherier, наречена Maelstrom. Става дума за море, за течение, за величието на природата, пред която и пред което ние сме нищожни.

крифът е дори малко Deep Purple, но да не изпадаме в ненужни подробности, защото дойде моментът на нашата раздяла в Тангра Метал Шоу днес. Отново с Ен Хериер, след два пъти голяма доза Doom от Великобритания с Warning и след това от Съединените щати с Кебис. Тази песен на Ен Хериер за дочуване е със заглавие R4R.

0: Пък ето и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Once again, I'm Damon Stewart from KISW. I host the New Music Hour. I want to let you know that your ticket price, what you paid to get in tonight, goes to benefit the Make-A-Wish Foundation, helping little kids' dreams come true.
2: More fog, please.
1: Thank you very much for coming out tonight. Happy holidays. Be sure to drive careful in this mess we have out there. Please welcome home. Who are they? Who? Columbia recording artist Alice in Chains.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мега Лайв.
2: Запитам на живо.
3: Най-големите.
4: Тангра Мега Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Тангра Мега Лайв.

0: мега
1: супер рок.
2: Супер рок, записан на живо.
3: Лайв, най-големите.
2: Тагра мега лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
2: Тагра мега лайв.
6: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
7: Тангра Мегарок.
8: 20 години Тангра Мегарок.
9: 24 часа на ден.
8: Музиката, която всички ние обичаме.
10: Tango Mega Rock.
11: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Мал Барбанов.
12: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
8: Мал Барбанов.
12: Цели 4 часа по радиото.
8: Гости на живо в студиото.
13: Дъждът вали и нека да не спре.
14: Световна класа.
8: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
12: Заповядайте в мола за забавления
15: на Тангра Мега Рок.
8: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
12: Мол Варбаров.
8: Универсалното радиопредаване.

0: Започнахме с Led Zeppelin, продължихме с Robert Plant. Колко естествено след снощните вълнерие в античния театър в Пловдив. Здравейте, това е Мол Варбаров във вторник и продължението е страхотно. Кейси Мъзгрейвс от новия и албум Middle of Nowhere. Парчето Dry Spell, Седми Седми. Много яко.
1: It's been a real long 335 days.

0: Малкон, Хоуп Сандовал и на Мази Стар прилича гласът на певицата We Don't Speak. Така или иначе, парчето свърши, но искам да ви предупредя, че тази днешна дата, 7 юли, е роден Ринго Стар и това няма да остара без последствие в нашата програма, вече 12:32.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Tangram Mega Rock Panic Attack. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Panic Attack.
2: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
2: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Tangram Mega Rock. Това е Тибис. Лудата. Хипи седмица. По Радио Tangram Mega Rock. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

Танграм Егерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

1969. Пол Маккартни е с 2 години по-млад от барабариста му. Ринго Стар. Ринго е роден на днешната дата, 7 юли. Днес той празнува своя 86-ти рожден ден. А през пролета и той издаде Цисторов студиен албум, наречен Дългият дълъг път, Long Long Road. Ето ви най-важната песен в него, It's Been Too Long. Честит рожден ден, Ринго! Ринго!

Няма как, няма как на рождения ден номер 86 на Ринго, роден на тази дата през 1940, да няма забележителна Beatles серия по Танго и Мега Рок. Ето,

Ето ни в Швеция The Tages от Гьотеборг. Всъщност издават през 1967 своя пети студиен албум, наречен Студио. Той ще се окаже и последен в тяхната история, но всъщност това май е най-важната банда в Швеция през 60-те години. Започват като копират жестоко Битлз и техните колеги в Швеция, музикантите. Там горе на север, както знаем, са много взискателни. И за да избегнат евентуалния по-нататъшен присмех, решават леко да променят посоката, като започват да бъркат и да търсят вдъхновение в други британски групи. По-специално мод банди, като Small Faces, например. Има и нещо друго, за което обаче ще поговорим след малко. Сега нека да чуем как всъщност започва този техен последен албум. 67-ма. Нали ни интересува лятото на любовта. Започва с песента Have you ever... Have you seen your brother lately?

като жена. Всъщност това, което исках да ви кажа, че тогава през 60-те в Швеция, поради съвсем очевидната и разбираема липса на интернет, дори там в Швеция, известните в последствие в целия свят големи блузмени като Джон Ли Хукър, Уили Диксън и Мъди Уотърс са напълно непознати. И без задължително всеки път да казват: знаете ли, сега ще ви изпълним песента на един непопулярен американски блузмен, например Уили Диксън. Тейджис си бичат парчетата все едно са си техни. Да, но това да ви напомня на нещо, на нечия друга рационална музикална история, както и да е. Има велики песни в този последен албум на The Tages, като например I Left My Shoes at Home. Веднага след нея ще чуем и парчето She Is a Man.

Всъщност, това е и последният албум на групата по това име, защото тя после ще си провери наименованието и ще продължи с по-относителен успех своя живот. Важното е, че емблематичният глас на Томи Блом се чува за последен път тук с тях. Интересното е, че този албум и аз поради тази причина чух за The Tages чак в края на 80-те години. Тогава, в онзи момент, в който излиза през 1967, не е добре прият, или поне не толкова добре, колкото първите 4 албума. Обяснението е, че с този по-сложен и по-психеделичен звук и по-комплексни аранжименти, The Tages отблъскват своята най-млада публика от пищящи тинейджери. И чак през 80-те албумът беше реабилитиран в ушите на шведските музикални ферове и наистина получи абсолютно заслужения си култов статус, който има и до днес. Въпросният Блом, между другото, почира през 2014 година. А сега ще ви пусна великата песен She's Having a Baby Now, но не преди да довършим Seen with Love в шведското лято на любовта.

Има едно жестоко парче. Всъщност, песните са много и са много яки, защото албумът е нетипично дълъг за онази епоха. 43 минути, като всъщност песните са къси, но са над 17. Не над 17. Ето парчето. Един сляп човек свири на цигулка на улицата. There's a blind man playing fiddle in the street.

Fantasy Island. Каза Руса с полушведски акцент, защото всъщност, разбира се, основното съдържание е пътешествие в други измерения, свобода и любов. Преди да завършим този епизод, посветен на The Stages от Швеция, с песента четът е като книга, отворена книга, I read you like an open book. Ето, химн за свободата. To be free.

най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: 10 години Варна Уанкент, 17-18 и 19 юли двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна. Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
3: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбо. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол.
6: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на радио.

0: Тангра Мега Рок. Това е Ти-Бис.
1: Предаването Рок-н-Рок. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-Рол.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

в последните 4 месеца, но Armored Saint и новият им албум са велики. Това беше Бакай от него. Продължаваме сега с чисто новото сингъл издание на Corrosion of Conformity от двойния им албум Good God Bad Man. Има ново видео, линк в сайта ни, гледайте го. Полузаглавната песен Bad Man, адски блузи. Pepper Keenan.

Голямо събитие за нас по радиото е това, че Александър Бояджиев се завръща след серия от излъчвани повторения Паника так днес на живо от 16 часа след гръботевичното участие на Чикета в турнето с Knocked Loose в много от случаите и с Металика. Може би няма да разказва за това в предаването си, но кой знае. Ето, до 14 часа ще слушаме Хардкор, Агностик Фронт, а преди това Байо.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

0: Že стокеровия албум на Evergrey, група, която ние толкова много харесваме, парчето Live in the Emptiness, практически ни доведе почти точно до 14.30. Динг-донг!
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна. Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, с

0: отдалени от тези около него. Търсете Fredel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
1: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Blur, с парчето Billy Says от новия му албум Castle Park. Сега продължаваме с Hardfi. Те не са ти приятели. They ain't your friends. Сигурно майките ви са ви надували

6. La Securité, чисто ново парче, наречено Детур, групата от Монреал. Сега ще отстъпи място на друга канадска банда, но от англоязичната част. Белведере от албума 7 Years of Bad Luck. Последната композиция преди новия ни хипи епизод се казва In Solidarity.

най-светлите и най-мистични песни от хипие епохата. В разгара на

Това е една луда работа, буквално. 1967 излиза дебютният албум на едно трио от Хюстън, Тексас, което се казва Red Crayola. Те всъщност са трима, създадали са предишната година Майо Томпсън, китара и вокали, Фредерик Бартелми, барабари и басистът Стив Кънингъм. Не могат да свирят. Това е впечатлението на всички, които са ги чули в онзи момент, но по някакъв начин успяват да задържат вниманието на публиката. И то задълго. Това поне са наблюденията на Лилан Роджерс, който е продуцент и импресарио. Между другото, това е братът на кънтри звездата Кенни Роджерс, по време на едно състезание, битка между групи на радиостанцията K-Nuz в Хюстън, Тексас, там където бандата действа, нали? Те наистина не можеха да свират трима, но имаше разцерата около 8 различни вида инструменти. И всъщност, когато се стига до този техен първи албум, The Parable of Variable Land, да, той представя музика, която на моменти е почти неслушаема, но ето, чуйте, например, това Former Reflections Enduring Doubt.

0: Say Hello to JB Jones. Тук, освен съвсем сериозно замислени песни, има и такива междинни свързващи неща, като, например, под 5-секундното Listen to This, което е бати революцията за Оразия епоха. 1967.
1: Listen to this.
0: И това е. Всъщност, това е почти толкова велико, колкото и The Ballad of Jimi Hendrix на S.O.D. от албума Speak English or Die. Tun, tun, tun, tun, you're dead. Но нека да завършим тази история с The Jewels of Madonna.

Разбира се, краят на 60-те е изключително подходяща епоха за експерименти, за изпробване на откачели неща. И ако си мислите, че ред Крейола е достатъчно лудо, нека да ви предложим още нещо лудо. Това е 50-foot hose с Cauldron. 1968 обаче.

Създадели се в Сан Франциско, предишната 1967, и звучат съвсем различно от другите формации в района. Сан Франциско, както знаем, е една от големите хипи столици. 50-foot house. На практика основната фигура тук е един скулптор, който обаче може да свири и на бас. Луис Марчески, който е наричан Корк. Корк Марчески. И китаристът Дейвид Блосъм, двамата намират няколко съучастници. И ето. I love you. The things that concern you.

всичко това, този звуков пейзаж е създаден от синтезатори, които 50 Foot House са си направили у дома. Направи си сам, Жичка G. И за да ги оставим сега да се разгърнат до край, ще чуем епичната 10-минутна композиция Fantasy от този техен дебютен албум Cauldron. Запомнете името на тази банда 50 Foot House.

лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

0: Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
0: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
2: 0382272024.
3: Имайте срам! Имайте срам!
4: Джитбо. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбо всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбо.
5: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа.

0: Да, с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа. Директно от сърцето на София. Паник, атак.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Събитието на седмицата наближава, а именно завръщането на Парикатак на живо с Александър Бояджиев тук след двумесечното му турне Ноплу заедно с Металика. Той ще се върне към този толкова дълго чакан албум на Social Distortion, който се появи преди няколко месеца. Той беше тръгнал вечер на турне и нямаше как да го пусне тогава. Ще го пусне днес.

каня на нова среща по радиото в 12 на обяд на Холвар Баров в сряда на 8 юли. А сега бонди аплодисменти за Александър Бояджиев, но не преди Suicidal Tendencies.

0: Ското и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Трябва да ви призная, драги слушатели, че в този момент се чувствам изключително развълнуван и щастлив да бъда тук отново с вас наживо след точно 2 месеца отсъствие на живите издания на Паник Атак поради моето отсъствие, свързано с професионални ангажименти, свързани с турнето на Knuckles и Metallica, което се проведе в съответно тези последни 2 месеца в Европа. Но това е друга тема. През тези 2 месеца, май и юни 2026 година, се случиха много неща в света на хардкор и пънк музиката и по-точно излязаха много нови издания, които ще слушаме в следващите издания на Паник Атак. И докато нечии летни ваканции започват, Паник Атак съвсем не планира да спре с изданията, и то с живите издания, поне до края на юли месец. И разбира се, едно от най-важните неща, за които говорихме преди да замина още през пролета на тази година, 2026 година, е този албум на Social Distortion, новият албум на Social Distortion, Born to Kill, който излезе на 8 май и може да се смята за все още чисто нов топъл, въпреки че съм сигурен, че много от вас, които са редовни слушатели на ежедневната програма на Радио Тангра Мегарок, са чули фрагменти от него, най-малкото защото не само аз, но и тук Васил Върбанов, нашият вожд, е изключително горещ почитател на Social Distortion, и доколкото знам, по време на моето отсъствие тук имам предвид в Радио Тангра Мегарок, имаше цяла седмица посветена на музиката на Social Distortion. И съвсем логично, този албум, освен дългоочакван за нас, е дългоочакван за стотици хиляди хора по целия свят, най-малкото защото се появява след най-дългата пауза в студийните албуми на Social Distortion, 8 години след излизането на предпоследният албум вече на Social D, Hard Times и Nursery Rhymes, който тук сме слушали също много, но по-важното е, че поне според мен Social D се завръщат в най-доброто си звучене. Много от тези песни ми напомнят на един друг любим мой албум на Social D, който слушахме тук не отдавна в Паник Атак, преди ваканцията или по-точно професионалната ваканция. Както и да не губим време в приказки, днес освен Born to Kill на Social Distortion слушам и много други нови неща, както ви предупредих. Всъщност с едно малко изключение цялото предаване ще бъде посветено на нова музика, излязла в последните 8 седмици в периодът 8 май 7 юли 2026 година. А новият албум на Social D, Born to Kill, съдържа 11 песни. Чухме заглавната и откриваща Born to Kill, която излезе и като предварителен сингъл. Чухме и втората, No Way Out. Сега под моите приказки звучи третата, The Way Things Were. Но нека направо да се насочим към още една, която съм подбрал като фаворит от този техен нов албум. Това е Tonight, Social Distortion 2026.

Преди малко, когато ви казах, че това е най-дългата пауза между албуми на Social Distortion в тяхната дългогодишна история, и казах 8 години, всъщност имах предвид, че това е 8-ият подред дългосвирещ албум в дискографията на Social Distortion, а пък разстоянието между Born to Kill и предпоследният албум на Social Distortion Hard Times and Nursery Rhymes от 2011 година е съответно 15 години. Извинявам се за грешката, но мисля, че бях ясен. А пък тази година, както споменах по-рано, се навършват и точно 30 години от излизането на, може би, любимият ми на мен и на много от вас албум на Social Distortion White Light, White Heat, White Trash, който слушахме точно поради тази причина, именно 30 годишният юбилей, преди да да замина и преди да излезе този нов албум в навечерието на излизането на Born to Kill, за който всъщност се подготвяме емоционално още от началото на тази 2026 година, когато Social Distortion обявиха официално през своите социални мрежи и канали за излизането на този албум и съответно в последствие пуснаха два сингъла, Born to Kill и кой беше вторият, мисля, че Partners in Crime, който слушаме в момента. Но този сме го слушали много пъти. Естествено, начало на Social Distortion е, както винаги, Майк Нес. То няма как да и друго яче, тъй като Майк Нес е всъщност Social Distortion, но към него са и Джони Ту Бекс, Уикърман, Брент Хардинг и новият барабанист Дейв Хидалго, който свири в този нов 8-ми албум на Social D. Безспорно, не само според мен, една от най-великите пънк-рок банди на всички времена. Не само американски, а въобще световни. Ако имате нещо против това мнение, просто сте в грешка.

Без да преувеличавам, Бордо Кило може да се превърне в едно от най-добрите издания на Social Distortion в тяхната дискография, поне според мен. И разбира се, след White Light, White Heat, White Trash, както уточнихме, това е библия за мен. Но сега слушаме Born to Kill и части от тези общо 11 песни. Между другото, и то съвсем не между другото, всъщност една от основните причини за забавянето на този албум е, може би знаете, проблемите, здравословните проблеми на Майк Нес в последните няколко години и преборването съответно с този здравословен проблем, наречен рак. Слава Богу, Майк Нес днес е жив и здрав, в отлично състояние, както може да чувате. Се справя по-добре от всякога с неговите задължения. Тук е момента да отворя дежурната скоба и да ви припомня, защото не съм го правил от 2 месеца, че Паника так продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10, пак българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ българско време, четвъртък от 18 часа и така нататък, и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия сайт radiotanger.com и там намерите секцията програма, влизате в секцията програма и там ще видите цялата седмична програма на нашето радио Тангра Мега Рок, което тази година навърши 20 години. И съответно всички живи издания на предаването, които ви интересуват, и всички повторения, особено на Паниката, които, както казахме, са множество. Повтарям го всеки път, за да не ме питате кога и как може да чувам това или друго предаване, защото, вярвате или не, все още има хора, които пишат от време на време, задавайки този въпрос, което пък от друга страна ме радва, защото това означава, че най-вероятно това са нови наши слушатели. А не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, когато казвам часовете, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Паника так и не само Паника так, въобще цялата програма на това радио от различни точки на планетата Земя, различни континенти и различни часови зони, и в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази часова разлика, има един още по-лесен начин за слушане на Паника так, и това е начинът на слушане в секцията подкаст. Отново влизате в нашият уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст, кликвате на нея, влизате и в тази секция намирате последното издание на Паника так, което е качено няколко дни след живото издание на Паника так, което, както уточнихме, е всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, в случаите, когато е на живо, а когато има повторения или са на записи, вече не съм сигурен какво правят колегите с секцията подкаст. Сега обаче се върнем към Born to Kill и новият албум на Social Distortion. И единствената песен, която не е тяхна, но със сигурност трябва да я чуете, ако не сте я слушали, това е Wicked Game.

Wicked Game, по-добър от оригинала, какво ще кажете? Ще продължаваме да слушаме Social D и техният нов албум Born to Kill в следващите седмици, но нека сега да приключим с него за днес с песен номер 8 Walk Away, Don't Look Back, Social Distortion 2026.

Ето, че днес, 7 юли 2026 година, вече слушаме втория албум, излязъл на 8 май 2026 година. Както казах, и ако не сте разбрали, имаше една двумесечна пауза на живите предавания на Паника Так, тъй като аз имах други професионални ангажименти, свързани с турне извън България, но през тези два месеца излязаха адски много интересни неща и ето, че Койо също издадоха техният дългоочакван нов албум. Казвам дългоочакван не защото искам да използвам клишета, защото Койо е още една от тези нови американски пънк-хардкор банди, които се радват на голяма популярност, особено в американската сцена. А пък самите тях ги слушаме вече доста, тоест ги слушаме от доста време. Ако трябва да бъда съвсем точен, още в момента, в който те се появиха на бял свят с първото си EP през далечната вече 2020-та и също така доста, да кажем, интересна година, в която пък обаче излязаха наистина много, много, много интересни неща в света на хардкор и пънк музиката. Barely Here, новият албум, на който съдържа 10 песни. Чухме In Reversible, 10-та песен и 8-ма, Warren Worlds. Сега ще продължим нататък с песен номер 3 от общо 10-те от Barely Here. Това е Saying vs. Meaning, случайството на Drain.

Нека да завършим с Кою за днес и техният нов албум Barely Here с откриващата и заглавна песен Barely Here. Кою 26.

Да, връщаме се точно 30 години назад, за да отбележим излизането на първият дебютният албум на H2O, го заглавен просто H2O, който излезе на 25 юни 1996 година. Тоест 30 години и няколко дена. Може би съм твърде стар, но си спомням много добре този момент. Не може би точната дата, но момента, в който H2O се появиха на този свят и по-точно се заговори за тях малко преди излизането на този албум и си спомня момента, в който излезе този албум. Това беше вълнуващ момент за онези години, за избухващата New York Hardcore сцена тогава. H2O се появиха в момент, в който нито една друга New York Hardcore банда не звучеше като тях. Те звучаха като група от източното, т.е. от западното крайбрежие, много повече отколкото от където бяха те. Казвам бяха, защото в момента, ако не се лъжа, даже съм почти сигурен, по-голямата част от групата, ако не цялата група, се намира, живее и твори в Калифорния, западното крайбрежие, точно там, откъдето много хора си мислиха, че бяха те, но не са. Както и да е, H2O, първият албум на H2O, излезе 25 юни 1996 година, съдържа общо 10 песни, всъщност зависи кой вариант на диска сте притежавали. Имаше един вариант с бонус паче, а да не говорим, че там имаше една скрита песен в края на този диск. За тези, които не знаят, H2O се сформират съвсем случайно като шеговит страничен проект по време на турне на Sick of It All, чието роуди по това време, 90-те, началото на 90-те, е Тоби Морс, вездесъщият фронтмен и вокалист на H2O. Той е роуди на Sick of It All и по време на едно от тези турнета двама от Sick of It All с още едно роуди създават H2O, които даже тогава не се казват H2O, просто един проект, в който Тоби Морс се изявява, две песни на живо правят на няколко концерта и в последствие тази шега се превръща в истинска група с, разбира се, други членове. Всъщност членовете са почти същите от онзи момент, в който Тоби Морс събира оригиналния състав на H2O заедно с своят брат Тод Морс на китара, втора китара Ръсти Пистачо, Ерик Райс на бас, който вече не е сред активните участници в H2O, и Тод Френд на барабани. Това е оригиналният състав на H2O от първият албум. Аз си спомням и момента, в който слушахме тук H2O и този албум по случай неговата 10 годишнина, което пък беше в началото и първите седмици, първите месеци на предаването Panic Attack и въобще излъчванията на Tangra Mega Rock, т.е. преди 20 години. Както и да е, нека да продължим с музиката. Това са H2O и след като чухме Family Tree и Spirit of 84 и още няколко като фон, продължаваме с Surrounded.

този албум също се прочу със своите скитове преди и след песните, в които може да чуете много фигури от тогавашната New York Hardcore сцена, Freddie Madball, Stigma, Killing Time и много други. Чухме и Family Tree, която излезе като видеоклип и ги прочу още повече за нула време. Ето и още една песен, която бих казал е много класическа за сетлиста на H2O, които продължава да свирят и днес и дори предстои едно голямо европейско фестивално турне за тях през август месец. Това е Here Today, Gone Tomorrow, H2O, 1996.

По-рано ви предупредих, че днес ще слушаме само нова музика с само едно малко изключение. И ето това изключение беше 30 годишнията на H2O, първият им албум. Сега завършваме с него, за да се насочим отново към програмата, планирана за днес в Panic Attack, с всичко ново, излязло в последните два месеца, но не преди първата песен от този албум. Five Year Plan, H2O отново, 1000

оставам още малко на Иско Звона с този нов албум на Bouncing Souls Born to Die. Това е S1.

Да си призная, напоследък бях игнорирал съществуването на The Bouncing Souls или по-точно тяхната кариера, за разлика от, например, началото на Panic Attack преди 20 години, когато сега си спомням, че слушахме адски много The Bouncing Souls. Бях почти обсебен от тях и по-точно албумите им The Gold Record, който взе точно тази 2006 година, когато започна излъчването на Panic Attack, и най-вече Anchors Away от 2003 година. Вероятно си спомняте, ако има все още живи такива слушатели, които не слушат Panic Attack още от началите на години. Но Bouncing Souls или The Bouncing Souls съвсем не са спирали своята кариера. Разбира се, ние сме слушали тук и Ghost on the Boardwalk от 2010, и Comet от 2012, и Simplicity от 2016, и въобще всички неща, които излизаха от тях, но не чак толкова изкъсно сме следяли кариерата. Дори през 2023-та те издадоха 10 Stories High. Ако се спомняте, отбелязахме го тук. Но ето, че сега се завръщат с чисто нов албум, който се казва Born to Be. Съдържа общо 10 песни. Излезе също така на 26 юли, т.е. ако слушате днес, 7 юли 2026 година, Panic Attack, това ще е все още топло, пресно издание, каквото е. Слушаме в момента United, една песен, която излезе като предварителен сингъл, а пък започнахме с първите три откриващата на Born to Be: The Light, след това Born the Town и As One. Знаете, или не знам дали знаете, The Bouncing Souls са си класическа чистокръвна East Coast група, и то още по-чистокръвна New Jersey група. Те идват от там и винаги са вяли флага на New Jersey хардкор и пънк сцената гордо още от самото си сформиране през 1989 година. Свързани много с нью-йоркската хардкор сцена, там свират много с много банди от онази сцена. Но и те, като H2O, които слушахме преди малко, всъщност в онези времена звучаха по-скоро като група от западното крайбрежие, а не от изтока, както са, откъдето са. Но все едно, да не губим толкова много време в приказки, нека да слушаме още малко музика. Това е песен номер 6, Power, Bouncing Souls 2026.

Това са великите Quicksand с още две чисто нови парчета от предстоящия да излезе съвсем скоро нов техен дългосвирещ албум. Чухме Cool Guy, ето и Crystallize, Quicksand 2026.

Новият албум на Quicksand излиза след по-малко от две седмици, ако слушате Panic Attack днес на 7 юли 2026 година, а тези две песни излязаха преди броени дни и седмици. Crystallize и Cool Guy, една от най-култовите групи от източното крайбрежие, знаете, предвождани от Уолтър Шрайфълс. Няма какво да говоря за него още и неговата дискография и резюме. Но хайде, няма да се сдържам. Ще пусна още една песен, която сме слушали тук вече няколко пъти, но в Quicksand го заслужават. Първият сингъл от техният предстоящ да излезе след броени дни нов албум, Get To It.

Това с Split Chain, с техният най-нов сингъл, който всъщност е част от предстоящ да излезе нов албум, или още по-точно реиздание на техният албум от миналата година, все още нов, 2025-та. Motion Blur. Сега тази година излиза Deluxe изданието на Motion Blur с още 15 или не знам колко нови песни, две от които слушаме тук в този момент. След Split, това е Head Away.

Оставаме в източното крайбрежие, но вече Бостън, Масачузетс и една група, която сме слушали съвсем не отдавна. Това са Риск. Не Рискит, Риск. И техният нов дългосвирещ първи албум Forever.

Ако се интересувате от съвременния американски хардкор и то в най-традиционната му форма, или просто сте редовен слушател на Panic Attack, няма как да сте пропуснали Риск, за Риски ще говорим следващото издание на Panic Attack, но това са Риск от Бостън и няма как да сте пропуснали тяхна музика, ако слушате Panic Attack. Слушаме ги още от 2020 година, когато излезе първият им сингъл. Ако си спомняте, през 2023 година излезе още един много силен сингъл, а пък през 2022 година излезе и първият им албум, което ме навежда на мисълта, че преди малко сбърках, като ви казах, че този Forever е първи. Той е втори дългосвирещ албум в дискографията на босънската хардкор банда Риски. Дори аз лично имах честа да бъда заедно на турне с тях. Те бяха откриващата група на едно турне, наречено Boston Takeover, заедно с Slapshot и Dead Before Dishonor. Тоест, три различни генерации на босънската хардкор сцена. Forever съдържа 7 песни в рамките на 17 минути и 48 секунди. Един албум, както трябва да звучи в чистокръвния му хардкор вариант. Излезе на 13 май от Triple B Records, който, знаете, е един от водещите в момента хардкор лейбъли в Съединените американски щати.

Това беше The Other Side, откриваща песен от новият албум на Risk Forever с участието на Pull Your Card. Всъщност в този албум има много, т.е. няколко интересни гост участия. Чухме шеста песен Love Letter с участието на Soulless. Имаме участие на Yellow Stitches, Pull Your Card и ето тази Unstoppable с специалното участие на Brian Harris от Dead Before Dishonored.

Ето го и другият гвоздей на днешното издание на Паник Атак. Това е новият албум на нашите приятели и познати.

Новият албум на Guilt Trip от Манчестър е вече факт. Излезе на 5 юни 2026 година. Съдържа 12 песни. Казва се Armor of Angels. И продължаваме с песен номер 4, Third.

За Guilt Trip говорим много напоследък, всъщност напоследък имам предвид в последните поне 3-4 години. И има за какво. Гледахме ги наживо на Hardcore Xmas 2024. Нямам търпение да се срещнем отново с тях някой ден тук в България, особено с този нов албум. Това е Angel Eyes.

Guilt Trip до неодавна и често бяха спрягани като протежета на Malevolence, не случайно, защото те бяха издавани от техният лейбъл MLVTD Records, лейбълът на Malevolence, и съответно менажирани от тях. И това съвсем не е лошо. Казах доскоро, защото този нов албум на Guilt Trip, Armor of Angels, е издание на некой да е самите Roadrunner Records, което е показателен факт за траекторията на Guilt Trip в днешно време. Ще говорим и ще слушаме много Guilt Trip от тук нататък, но сега е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock, Panic Attack. Това са Guilt Trip с откриваща песен от Armor of Angels, One by One. Дочуване и до нови срещи!

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Какво начало на нашата радиопрограма в сряда, ранен следобед, Молвър Баров с Queen, Father to Son, преди това Тоби Крустър и Blue Oyster Cult. Здравейте, аз се казвам Васил Върбанов и продължаваме сега с Pink Floyd и Cluster One, откриващата композиция от албума The Division Bell, от чието излизане по дяволите са минали цели 32 години. Страхотни музиканти празнуват рождените си дни. Днес и ние ще отбележим няколко от тях, като, например, страхотния Бек Хансен, когато, надявам се, отдавна сте престанали да наричате групата Бек. Също така, всъщност, нека не ви казвам имената на всичките, за да има и някаква изненада. Започнахме с класически рок-произведения, защото правим често така във връзка с предаването, което избухва по радиото в 16 часа. Днес в конкретния случай става дума за рок-н-рол на Мори Панчев. Затова какво по-логично от това да започнем с тази превъзходна, страхотна, чудесна. Имате ли и други суперлативи и прилагателни? Музика. Cluster One на Pink Floyd оставям ви сега. Да слушате внимателно.

0: Точно 12.30.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алиприев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей,
2: град Варна.
3: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
6: Избери фланелка на любимият отбор от Спортдепо и гледай със страст.
7: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от

между така не знае, ще продължавам да крещя. Зарил ръце в пясъчните дюни и благодарен аз на пясъка, че топъл е за мен. Тъмненията черни не живеят.

0: だ。
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Чудесна е тази песен на Edge Hill, казва се Double Take. Мина и времето в класацията Tangra Top 40, но тя изкара там половин година. Междувременно вече бяхте предупредени, че след 14 часа тук в Мол Върбаро в сряда ще отбележим рождения ден на огромния Бек. Междувременно можем да отбележим, че с 7 години по-голяма от него е Джоан Осборн. Тя е много популярна, част от Funk Brothers. Също така, точно преди 30 години беше световно известна ето с тази песен One of Us. Джо Росбърн днес празнува своя 63-ти рожден ден, което означава, че е владеела света тогава, когато е била на 33. Страхотно парче What If God Was One of Us.

structure.

четири халюцинации вече. Това е една история, която продължава от вчера след обед. Бандата от Сан-Франциско 50 Foot House и техният дебютен албум Cauldron Казан. Казан от тъга. Cauldron of Sorrow. Още една песен. 50 Foot House представят God Bless the Child.

Прехвърлихме се към една съвсем различна група, която се казва The Bo Brummels. През 67-ба излиза техният страхотен албум Triangle, който започва с един много важен въпрос. Щастлив ли си? Are you happy?

Да, тези пътешествия във времето са много приятни и всъщност един страхотен повод да си спомняме групи, които може би сме забравили. Тази банда също е от Сан-Франциско, но е от тези недостатъчно оценените на времето си. Този албум Triangle е четвърти в тяхната история.

Четвърти албум. Знаете ли как се казват предишните три? Първият от 65-та е Introducing the Bob Brummels. Запознанство с Bob Brummels, последвар от Bob Brummels, част втора. И след това, третият албум, който излиза пред 66-та, се казва така. Bob Brummels, 66-та. Четвъртият обаче е нещо по-различно, защото те завиват към по-сайкаделик настроение. Толкова типично за въпросната 1967 година. И тук има едно парче, което някак си стърчи над другите, въпреки че целият албум е страхотен. Сега ще ви го пусна, казва се Magic Hollow. Деликатна красота. Има и специален гост. Ван Дайк Паркс свири на клавесин. Magic Hollow.

In and Tears, но всъщност това са The Bo Brummels и великолепния глас, вокалните гимнастики на Сал Валентино от Сан Франциско. Няма как да речуем за главното парче в този албум Triangle, но преди това искам да оцелите по достоинство кавъра, който бандата прави на Мърл Хагърт на Nine Pound Hammer.

0: 10 години Варна Уанкент, 17 и 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите
1: 10.
0: А на музикалната сцена, хай-файв, таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият, Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници.
0: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: Всеки четвъртък.
5: От 16 до 18 часа.
4: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
5: Идваме с мир.
4: Истории.
6: Хубави хора.
7: То не останаха хора, бе.
4: Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
8: Но най-вече музика. Когато и...
9: Вашето радио.
10: Тангра. Мега. Рок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Мария Бринк от In This Moment участва като гост в парчето на тази формация, която се казва Eva Under Fire. Новият албум на Eva Under Fire излиза сега, този петък. И всъщност, какво можем да кажем за формацията, освен че е американска, от Детройт, щата Мичиган, и се казва така, защото певицата се казва Eva Marie. Сега една друга формация, която също съдържа женско име в заглавието си, Mary in the Junkyard. Това е банда от Лондон, която вече издаде своя албум. Той се казва Role Model Hermit, от който ви предлагам да чуем едно доста по-различно парче от това на Eva Under Fire. Казва се New Muscles, Mary in the Junkyard. Аха! Веднага след 14, пък ще се гмурнем в фантастичния свят на Бек, роден на днешния

Že сток гласима тази мацка Клари Фриман Тейлър, а тя също така свири и на китара. Сега обаче до 14 часа първо ще чуем един друг женски глас. Кристина Скабия от добрите стари Лакуна Койл с кавър версия на Depeche Mode. След това Тиамат с тяхна интерпретация на Rolling Stones. И накрая в това тристепенно меню незабравимите Type of Negative.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Tangra Mega Rock.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Tangra Mega Rock.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

Банов с три световно популярни песни на Бек. Бек Хансен, Бек Дейвид Хансен, роден на 8 юли през 1970. Днес той празнува своя 56-ти рожден ден. Най-новата му песен излезе сега на 26 юни, преди две седмици. Ето нейна версия, в която участва като специален гост Сиера Ферел. Казва се Ride Lonesome.

0: Трябва да се съгласите, че тази почетна серия за Бек беше невероятна по повод неговия рожден ден номер 56. Но предстои да втвърдим значително тона по вашето любимо радио с Rage Against the Machine и Downset. Сега е почти 14.32.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
2: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
2: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
2: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
4: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Devil Driver издава своя нов албум сега този петък. Казва се като тази песен Strike and Kill и е първият им от 3 години да сам. Браво на Десфафара. Но вие бяхте предупредени, че ще звучи по-грубо нашата програма от 14.30 насам. Ето сега една банда с велико име. Show me the body. Те са от Нью Йорк. Новият им албум ще се казва Alone Together. Тази песен е от него. Dance in the USA.

Dance in the USA. Ще стоки с Show Me the Body. И сега в тази серия, откъси от предстоящи нови издария, стигнахме до шотландското трио The Excerpts. Въпреки, че са създадени в Абърдин преди четвърт век, те, скоро след създаването си, се преместват в Англия, в Брайтън, където единият пич, който има страхотното шотландско име Мъри Маклауд, ходи в колеж заедно с бъдещия певец на Architects Сам Картер. Новият албум на The Excerpts се очаква също този петък и се казва I Think I Want to Go Home Now. Мисля, че е крайно време да се прибирам у нас. Тази песен от него започва малко в духа на ирландците Therapy. Казва се Pretty Ugly. The Excerpts. Яко.

с най-светлите и най-мистични песни от хипие епохата. В разгара на лято.

0: The Deviants, страхотна банда. Британска е. Но те твърдят, че са черпили вдъхновение не само от своите сънародници Дъху, когато избухват през 1966, но и от американци като Франк Запа, Velvet Underground и Чарли Мингъс. Ето ли в техния страхотен албум, наречен Птуф, който излиза през 1968 година и е техният дебют, наистина. Забележителна продукция, която излиза от един лейбъл, който се казва Underground Impressions, продукция на записите Джонатан Уебър, а започва с opening, интродукция. Така се казва opening, за да продължи с парчето I'm Coming Home. Тук не трябва да правим никаква връзка с световното първенство по футбол, което две години по-раро британците са спечелили и сега, днес и до този момент, 2026-та, феновете на английския футбол пеят It's Coming Home, връща се купата у дома. Ето, нека слушаме.
1: The Deviants Album.
2: Hooray! Hooray! Hooray! Hooray!

Интересна е историята на това произведение Птулф на The Deviants, защото всъщност двамата пичове в бандата Мик Фарън и Ръсъл Хантър се запознават абсолютно случайно с един едва 21 годишен милионер на името Найджел Самуел и успяват да го убедят да им даде 700 паунда, за да успеят да запишат този албум. Записват го и след това първоначално той е разпространяван от Underground Impresarios, техния лейбъл, само по пощата 8000 копия. След това Sir Records ще направят едно значително по-мащабно издание, но тогава това е албум, за който се говори в подземния музикален свят. Включително има и ревю от знаменития исторически радиоводещ Джон Пийл. Нещата предстои да се променят за тази формация, която можем да кажем, че ще издаде още два албума до края на 60-те, преди да се разпадне и да се завърне с албум цели 26 години по-късно, в средата на 90-те, а последният излезе през 2002. Но ние ще завършим този епизод с най-мащабното парче в албума, последното, Deviation Street. Жесток саунд.

I could help you.

седмицата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: 10 години Варна Уайнкент, 17-18 и 19 юли двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели!
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. От 12 на обяд. Джитбол.
6: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Тази страхотна българска серия започна с ФСБ, продължи с Кирил Маричков соло от неговия УВИП, оказал се последен албум 75 и продължи с Чисторова песен на Канна с фолклорни елементи, песента Гергара. Чухте историята, нали? Hailstorm сега с Killed to Death by Piracy от техния последен албум, появил се миналата 2025-та, The Thunder Fist Chronicles.

Tangra Mega Rock.

0: Ето ни в самия край на нашата среща днес, след The Cambodian Space Project, най-дългата песен в новия албум на Smallman отвъд слага този край. Удивителна, с две въпросителни, многоточие. Smallman със специалното участие на Астя Пинчева и Ясно слънце. Утре не пропускайте класацията Тангра Топ 40 в 12 на обяд, а след това и Тангра Метал Шок. След малко тук ще бъде Мони Панчев. Весела сряда!
1: Летеле. Чуден си, Боже, нише ли е? Да не си, Боже, на небето, земе се веки е запустила, че си имаш златни ключи и отключеваш йогни

слънцете Боже, чуе. Да си ни дени изгрева, лу изгрева на край земе. И още рано преди зората, не ми слънце ни грее. Пусто ми поле останало, пусто ми поле запустено. Я ти, Боже,

са молба моли да си слезеш на полето. С тебе ясно слънце да си грейне, да си блесне. Че оставил своя земя, своя града.

0: Пънто той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Всяка седмица, 2 часа от програмата на Тангра Мегарок. Едно от тези по-различни издания на предаването следва от тук нататък, естествено посветена на нашата любима тема, пътуване назад в историята на любимата ни музика. Две от тези групи, които влизат в графата на не много известните, но пък от тези, които ние наричаме, не само ние, съкровища. Днешните две формации, вокално-инструментални състави, със сигурност може най-спокойно да добавим към имената и много суперлативи, тъй като, вярвам, ще се убедите сами от тук нататък в предаването. Музиката, която успяват да запишат преди да се разпаднат, днес се оценява по един начин, на времето по друг. Става въпрос за една по-спокойна издание на предаването Рок'н'рол, така както започнахме. Горе-долу така ще звучи и цялото предаване, но пък примерите музикални, които имаме да споделяме тези 2 часа, са едни от най-любимите ми неща. Така наистина, в анонса на нашия сайт пише, че ако живеехме в един идеален, справедлив свят, наистина и Милениум, и другите наши главни герои, The Mandrake Memorial, още на времето щяха да бъдат наравно с артисти като Birds. Даже замълчах за момент, но на места ги сравняват по майсторство, композиране и с музиканти като такива групи като Beatles и така нататък, но дигнахме високо лентата. Но със сигурност започваме с групата Millennium и тяхната основна фигура в нея, Curtis Roy Boulcher, или Kurt Boulcher, или Kurt Becher, по 3 различни начини може да срещнете неговото име, е продуцент, певец, автор на парчета, и с неговото име се свързва днес неизвестно. Той умира през 87 година, 43, но той е общо взето основната фигура в това, което се нарича Sunshine Pop. Записи на музиканти, които сме представили в предаването като Association, Sagittarius и разни други подобни, нямаше да са същите, както ако щете и Beach Boys без неговото име. Та, ето ги Millennium.

s nějakou domy kvůli Millennium, California, psychedelician rock, sunshine pop harmony. Наобщо това са нещата около тяхната музика, които служат, ай така, за ориентиране. Албуми един. 68-ма година, нарича се Begin. Този албум днес е абсолютна класика, на времето не съвсем. През 90-те години започва погледът и преиздаването, погледът назад и преиздаването на музика, вече забравена по тези години. Днес по по-различен начин стоят нещата, след като имаме интернет. Но наистина албумът Begin на The Millennium се смята за задължителен за всяка една колекция. Ще изслушаме всички песни в този албум, защото има защо. Ето това беше прелюдията.

Клаудия on Thursday. Така се наричаше тази композиция. Такива са те в целият албум, съвсем къси, но по около тази даже беше относително дълга, 3 минути и половина. Другите стандарта за онези времена, 2 и половина, 3 минути. Но целият албум, 7 парчета от едната и 7 от другата страна, е просто наистина изпълнен с такива превъзходно аранжирани, изпяти и записани парчета. Тази композиция To Cloudy on Thursday е написана за, според един от участниците в групата по тези години, за съпругата на Кърт Болчер, която по това време е бременна. Едно от другите парчета в този албум нарича се It's You, пък е изцяло посветено на вълненията на млад човек в тези години, говорим за края на 60-те години, и разчупването на отношенията властовите, не само културните. Примерно в тази съвсем кратка композиция разказват за това, за усещането, че правителството, истаблишмента, крие цялата истина и за Виетнамската война, за убийството на Джон Кенеди, на Робърт Кенеди, са неща актуални в онези години. И ето и едни такива теми как звучат в творчеството на Милениум. Ето го и парчето, наречено It's You.

I Just Want To Be Your Friend. Третата песен от първата страна на този албум, днес пак да кажем, абсолютно смятан за класически, на времето не. Шефа на групата, Кърт Болчер, по-нататък ще споменем и за неговите други музикални проекти, не само групата Millennium, която има за жалост съвсем кратко съществуване, на практика записва този албум. Има и други неща, които се появяват впоследствие, издадени в различни албуми, като един P.S. е най-популярният, който общо взето обаче добавя някои от песните, замислени за следващ албум, който така или иначе не се реализира. Та така, Sunshine Pop, психиделичен рок, бароков поп и така нататък, но какви наистина възможности демонстрират тези момчета? Много хора наричат Кърт музикален гений и наистина, след като изслуша човек този албум, не може да не се съгласи с едно подробно определение. Така или иначе, можем да го сравняваме или поне да го поставим на същото ниво като звучене, като замисъл, като изпълнение с албуми като Pet Sounds на Beach Boys и Sgt. Pepper's на Beatles. Да, изключително високо вдигната лентва в света на нашата любима музика. Сега това са едни недостижими висоти или поне заковани височини, които никой не оспорва. Но факт наистина е странно, дори и да не е абсолютно възможно да направим такъв паралел с такива абсолютно заковани класики, но със сигурност няма как да не поставим този албум в тази посока. Останали насаме по-малко приказки с още няколко парчета от този албум Begin, който слушаме в това издание, предаването Rock'n'Roll, в неговата първа част, посветено на неизвестната група Millennium. Съществуват на практика, да бъда по-коректен, но на практика май нямат и една година, до към 70-та май някъде съществуват и общо взето работата се изчерпва до тук. Кърт вокал, китара, продуцент, Ли Малъри вокал и китара, Санди Салюсбъри, човек, от който може би ще чуем отказ от един негов солов албум, който той издава, Джои Стек вокал и китара, Майкъл Фенли вокал и китара, Дък Роудс бас, клавесин, пиано и така нататък, и Рон Едгар барабани. Това са тези 7 души, които записват този изключително интересен албум. Оставам ви насаме с композиции I'm With You е едната, а другата, с която започваме, се нарича 5 часа сутринта. Композиция е написана за мира и спокойствието на една слънчева сутрин, така както си я представят тези момчета в края на 60-те години. Слушаме Millennium. Millennium.

Като казваме музикалният гений Курт Болчър, ето сега ще слушаме следващата минутка и две-три откъси от един албум на групата Sagittarius, които споменах. Излязъл пак 68-ма година. Той е, смята се, че е солов проект на Гари Ъшер, така се нарича, музикант, продуцент, и той... Да не се разпростираме, но с огромната и много базисна подкрепа на Курт Болчър, който всъщност е музикант, продуцент и така нататък, работят преди това с една друга група, наречена The Ballroom, а едно от парчетата, които той интерпретира, наречено, ще чуеме след рекламите, My World Fell Down, влиза и в класациите в онези години. Но албумът на Sagittarius, Present Tense, техният първи през 68-ма година, е наистина пак един от прекрасните примери на това отношение към музиката. Те издават още един през следващата 69-та година и изчезват и те в историята, но днес са абсолютна класика и за тези, които търсят ето този мелодичен, леко отнесен дрими, както го наричат, свят, който създават музикантите. Така че след малко реклами слушаме Sagittarius с основното участие на главния герой в Millennium, Курт Болчър. Звученето е такова, каквото всъщност се очаква от конструктора на този звук.

Това с Гитария, с отказ от албумът им Present Time, излязъл през 68-ма година. А сега се връщаме към нашите главни герои Милениум, но все ще споменаваме все още и името на Кърт Болчър. Някои думи за него, роден, казахме, почина съвсем млад на 43 години през 87-ма година, роден някъде в Уисконсин. Баща му е пилот от как се казва, флота, участва във Втората световна война, след това работи в Пентагона, пътуват насам натам, което явно има значение в различни места на света покрай работата на баща си и за неговото влияние, но преместване се през 62-63 година, когато той сформира един фолк квартет, първата му музикална изява, наречена, нарекли себе си The Gold Briars. Така или иначе, няколко години свирене, запознаване с много и най-различни музиканти от този период, някои от тях известни, някои не чак толкова, дългата му работа с The Ballroom, които споменахме, прочутите The Association, Tommy Roll, за които менажира, продуцира някои техни изпълнения, пее, записва с сложни и най-различни отношения, но ние се преместваме към Sagittarius и Millennium. На практика звукът и на едните и другите е сходен по някакъв начин, но преди да се пишат тези албуми, Кърт Болчър, заедно с Гари Ъшер, който споменахме, и самият Брайан Уилсън от Beach Boys, който по това време, знаете, се е затворил себе си, иска да избяга от звука на Beach Boys, който свързват само със селф музиката, и да запише албума на албумите. Знаете, там е особена историята. Неодавна си разказвах две поредни предавания, посветени на Beach Boys, може би най-известната, най-важната американска група въобще. Та се смята, че това, което в крайна сметка излиза под името Pet Sound, работа на Брайан Уилсън, изцяло е, ако не изцяло, до голяма степен повлиян от това, което прави нашият главен герой в това издание на предаването, Кърт Болчър. Но Брайан Уилсън е легендарен, а Кърт е общо взето забравен. Затова казваме, че някакси не винаги е справедливо. Та, през 67-ма година с най-различни контакти и запознанства в крайна сметка се стига до групата Millennium, студийни музиканти и тези, които изредих, които се включват в самата група, записват този албум Begin, който е единствен и до този момент е най-скъпото нещо, което фирмата Columbia, в което излиза албума, са правили, защото наистина са използвани най-различни скъпоструващи и на времето маниери, похвати, за да се постигне този звук. Излиза сингъл след този албум, Just About The Same, нека да го чуем, но това май е единственото след

Just About the Same, втората страна парче наречено Blight, което обаче така и не излиза на времето. Пак да кажем, албума е посрещнат с добри отношения от критиката, но комерциално е истински провал. На практика и не се представя музиката му пред публика. Свират само няколко пъти на живо в Лос-Анджелис и е много трудно да се пресъздаде това, което се направи в студиото на живо. Пък и това, че няма продажби, е достатъчно и допълнително всъщност основание никой да не подкрепи от тук нататък Millennium и те престават да съществуват. Излизат няколко сингъл от албума, It's You, горе-долу успешно, парчето 5 сутринта 5 AM, което чухме, както и It's You, имат известен успех 5 AM в Филипините. Но, така или иначе, години по-късно този албум, един от най-готените албуми, записвани въобще поп-албуми, е наречен Bona Fide Lost Classics. Днес вече не е Lost Classics.

Слушаме откъси. На практика прослушваме албума с малко прекъсвания Begin. Единствения на групата The Millennium, излязъл през 68-ма година. Преди миг отзвуча The Know It All. Чухте как мащабно е звученето на групата с оркестър, какъв аранжимент. Сега да чуем едно, в което има малко екзотични инструменти, някакъв китайски, трябва да проверя как се казва. Нарича се парчето Karmic Dream, секвенс, параграф първи или нещо подобно. Санди Салсбъри си спомня за тази песен, че... А всъщност, я да я чуваме.

Ето това беше изпълнението, наречено Karmic Dream Sequence, който, за което изпълнение на... Сенди Салсбъри казва, че това е есенцията на това, което Millennium експериментира в студиото. А инструмента, който чухме, японският, едно японско момиче покана да запише на него, се нарича Кото, погледнах, или Кото, не знам, нямам представа, нещо като японска арфа, по някой път го наричат. Песента наистина е със сериозен заряд и с най-дългост времетраене в сравнение с другите. И носи най-различни, не толкова радостни чувства и светли. Остава да чуем още поне едно парче, почти всички ги слушахме от този албум, с мисълта да ви изкуша, ако харесват такива неща, и да направите този албум част от вашата колекция, или поне да го прослушате.

Идега благодарим на Millennium за тяхното участие в нашето издание и се насочваме към следващите ни гости. Те носят името The Mandrake Memorial.

Е, това съм Mandrake Memorial. До края на днешната ни среща ще послушаме именно тяхната музика, като ми се иска да чуем почти целият трети техен последен албум, носещ името Puzzle, който е новаторски, излиза през 69-та година по няколко причини, а днес е смятан за един от най-добрите, направо може да кажем спокойно топ 10 психеделични албуми, ако харесвате това, което се нарича така в края на 60-те, началото на 70-те години като музика. Четирима са: Крейг Андертън на китари, ситри, модулатор на различни неща, вокал и бас Ренди Монако, Джей Кевин Уали, барабани и тимпани, и Майкъл Кац, гитара и най-различни други по-ефектни инструменти. Кои са Mandrake Memorial? Съществуват между 67 и 70-та година. Сформират се, как да кажем, намира ги един продуцент-промоутър, Лари Шрайбер се нарича, който търси постоянни музиканти за един клуб в Филаделфия, носещ името Травма, и познавайки на различни хора от бизнеса, от музикалния, общо взето той събира групата Mandrake Memorial, като всеки един от четиримата има зад гърба си опит. Майкъл Кац бе свирил с... Всъщност сега да изреждаме кой в какви групи е свирил, едва ли е чак толкова важно в момента, ако човек проявява интерес, разбира се, мрежата на негово разположение. Това обаче, че те имат опит зад гърба си и постоянно място, на което свират, постоянна сцена, им дава възможност и да изнасят представления непрекъснато, им дава възможност да се превърнат в една добре споена машина и да почнат да правят с лекота неща, за които на други са им необходими, естествено, повече усилия. Започват класическо: две китари, бас, барабан като квартет, но трябва да кажем, че техният първи албум има много, а ние слушаме предишното парче, което чухме, Bird Journey, от техният първи албум, има и много клавесин, което прави звука им по някакъв начин по така ефектен, актуален и модерен, ако щете, в онези години. В крайна сметка обаче човека с клавесина, поради най-различни причини, остава в записите само на техният първи албум и последствие ги напуска, но пак да се върнем на това, че имат постоянна сцена и възможност да свират. В този клуб е по-голям, не си представяте само някакво ъгълче, в което тези музиканти свират. Гостуват страшно много музиканти и за кратко време, за година, Mandrake Memorial си извоюват славата, особено в района на група, която Blowing Off The Stage, много от тези, за които загрява. А те стават постоянно отварящи за важни групи от този период, като Moby Craig, Strawberry Alarm, Clock, The Mothers of Invention, Frank Zappa, Big Brother and the Holding Company, постоянно свират преди Doors и по някакъв начин това се отразява и на едната, и на другите групи. Слушаме парче от първия Mandrake Memorial от 68-ма година, наречено Rainy May.

Другото този специфичен звук, който издава електрическия клавесин, но да бъдем точни, това не е клавесин включен към озвучен по някакъв начин, а така модерният в края на 60-те години инструмент, наречен Rocky Mount Instruments RMI, мисля, така е съкращението. Това всъщност е една фирма, която произвежда електронни музикални инструменти, църковни органи и така нататък. През 66-та година започва да действа, съществува до 82-та година. Името е от Rocky Mount, защото се намират в Северна Каролина и стават наистина адски популярни именно с този инструмент Rocky Mount Instrument Electropiano, който може да създава такива тембри като форте, пиано, клавесин, без да се използват струнни, както е в обичайният инструмент, електрическа работа. Последствия стават и по-популярни с един друг свой инструмент, но все едно този електрически рок сайхорт или електрически клавесин всъщност наистина по това време е адски модерен и Мандрейк се възползват от това. Пък и звученето им е такова едно особено. Кац, който свири на този инструмент, споменах, се разделя с групата за следващият им албум и отива в Англия, за да прави своите си неща, но ние се насочваме към това, което правят Мандрейк Мемориал.

Слушаме откъси от първият албум на Mandrake Memorial, албум, който с сигурност няма да сбъркам, което и песен да подбера да споделя с вас, защото всяка една от тях носи своя си настроение. Абсолютно много стилно в този албум има по-малко от търсенията на епохата, и малко космическо, бароково, ренесансово, психеделично, джази, каквото се сетите звучане, но наистина още с първият си албум Mandrake Memorial загатват, че всъщност изобщо не са случайно хванали инструментите, момчета решили и те да бъдат част от всичко това, което се случва около тях. Имаме работа с много интересни творци. Първият албум се радва и на популярност в тези години. Да чуем само още едно парче от него, тъй като споменаха, трябва да послушаме много повече от последния тим, но за да достигнем до него, ето едно наречено Sunday Noon, и след това ще чуеме и веднага отказ от следващия тим, излязъл от 69-та година албум, носещ името Medium, но от първият едноименият за сега Sunday Noon.

Съвременици на групата твърдят, че тяхните представления на живо не могат да се сравнят с това, което се чува в плочите им, защото изпълненията им внасят допълнителна тежест на музиката им, поне така, ако се доверяваме на спомените на хора, които са ги гледали на времето, а иначе никой никъде

от многото групи, които просто свират преди да излезат основните музиканти. Вече слушаме отказ от вторият им албум, носещ името Medium, с много по-експериментален заряд от първият. Но такива са времената тогава, има какво да се експериментира, има най-различни територии, на които се навлиза.

Слушаме отка си от албума Puzzle на Mandrake Memorial, за който, ако бяхме и ние справедливи, трябваше да отделим повече място, за да чуваме повече от него, но смятам, че сте по някакъв начин запалили описото ви и сами ще откриете този албум, който се смята, че един от най-добрите албуми, казахме, психиделични в първата десетка, ако щете и прогресив рок албуми, а един много мащабен трети проект на Mandrake Memorial. Те са имали идея да направят нещо, което на днешен език наричаме Unplugged, на името на това, което започнаха да правят през 90-те години. Ох, не MTV, VH1, мисля, че вече започнах да забравям.

попада идеята за акустичен албум и материал от него прелива в този пъзъл. Като Mandrake Memorial са подкрепени от тяхната фирма издател и за записите е ангажиран цял оркестър, детски хор, мъжки хор и всякакви други необходими за цялостният ефект. Диригентът Сейджи Отзава казва още тогава, че това е една много, много голяма идея и той много харесва резултата, който се е получил и по принцип слуша от даден албум отделни парчета, но специално този пъзъл наистина може слуша от начало до край. Така или иначе, с две думи, за да оставим място на музиката. Албумът не се оправдава, вложените средства в него, продава се недобре и общо взето Mandrake Memorial престава да съществува по тази причина. Общо взето издават само един сингъл на парчето на Thunder Club Newman Something in the Air, което само за себе си адски готино, но да се съсредоточим върху този албум, носещ името Puzzle, обложката му в картините на Escher, една от най-известните от тях. Но чуйте само малки откъси.

Jesus.

Сами се досещате какво се случва с тази композиция, която едва сега започна. Остават още 10 минути от нея. Нарича се Bucket of Air и музикалните приключения, експерименти не спират. Такива са с малки штрихи в целия

малко мрачен като дух е целият албум, с оркестрации, с дори така квази-религиозни моменти на част от парчетата. Изобщо един албум от тези, които човек трябва да си пусне от начало до край, за да проследи това, което му предлагат музикантите. А ние нямаме тази възможност, насочваме се към края, така че ето някои от моментите, които задължително трябва да чуем. Тед Пол и след това Кайри.

Така завършва днешната ни среща с откъси от последният, третия албум на групата The Mandrake Memorial, едни от нашите главни герои в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. Другите, да припомним, бяха The Millennium. Аз съм Мони Панчев, благодаря ви за компанията. Останете с Тангра Мега Рок. Разделяме се с една композиция от въпросният албум Puzzle от 69-та година. Нарича се Ocean's Daughter, а аз ви благодаря за компанията. До следващия път. Чао! Останете с Тангра Мега Рок.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Иска музика!
6: Хубава музика, иска музика.

0: Хей-хей-хей! Лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светли на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мегачаст с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelos Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing in the first place. Like I said, music does something. After a while, he realized he might well be starving to death reading a cookbook. And there ain't no amount of thinking can fix thinking. So he climbed back through. Into the here and into the now. He checked in, heart and soul, to a place they call Hotel Surrender.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят необезпокоявани от никого.

norte-americanos de Sun Volt, Arky Blue é o novo álbum Electro Melodier. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Васконселос Сентиментал.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите
1: 10.
0: А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара

свеж сол от Австралия. Музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи. А и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

Сирени е фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мега час, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изгряха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Boom Sax, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: Пътето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

нова музика от щатската банда Sun Vault. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кантри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country Tup преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sun Vault. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sun Vault се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sun Vault Trace от 1995, както и дяволския Notes of Blue от 2017. В мегачас сега слушаме неща от 10-ти албум на Sun Vault от 2021, Electro Melodier. Това парче се казва Rebetica и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния, право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио де Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови и ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следваща да се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

Куебер Коко от Фурту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава перчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбъла издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Фурту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чини и лъжици в кафене звучи като красива музика.

След космическия бразилски джаз на Васконселос Сентименто, ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

I Need You, бавно взривяваща да се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far.

Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно лееща си композиция на Васконселос Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Vault и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: nice to me.
1: Tangra Mega Rock.
2: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мега Рок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще обърнем внимание на една от най-големите мистерии на Хималаите. Малко ледниково езеро, наречено Рупкунд. То е разположено в индийския щат Утаракханд, на надморска височина около 5029 метра. Районът около него е безлюден и до водата се стига с 5-дневен преход.

през 1942 година Рубкон става известно като езерото на скелетите, след като там са открити над 500 човешки черепа, кости и предмети в и около леда.

на скелетите в този Некрономикон. Не пропускай зловещата загадка, историята, мистерията, която

Намерените човешки кости са загадка за учените в продължение на десетилетия, защото историците не могат да разберат кои са били тези хора, какво са правили на това място. Рубконт никога не е бил исторически значим регион. Оттам никога не са преминавали никакви търговски пътища до Тибет.

background.

Without this fire, strive happens.

Видин документален филм на National Geographic, за езерото се твърди, че при Рубкунд се е провеждал религиозен фестивал на всеки 12 години. Но фактите за това са много малко. Първоначално е смятано, че хората са загинали при епидемия, свлачище или от премръзване. Но екип археолози изследват мястото през 2004 година и установяват, че по черепите има следи от тежки травми.

От това се извежда хипотезата, че хората са загинали при силна градушка. По време на бурята са падали ледени късове с големината на тенис топки. И хималайците просто нямало къде да се скрият.

Местна легенда разказва за кралят на Кануич, древна земя на юг от Гарвал, който присъствал на важно поклонение в чест на богинята Нанда Деви. Той не послушал съветниците си и се държал невъзпитано и арогантно. Кралят повел цялата си свита, включително и много танцорки, музиканти и слуги, както и бременната си съпруга със себе си.

когато стигнали до езерото Рубкунд, кралицата родила в пещера наблизо. И тогава богинята Нанда Деви се е отосала на всички, които били навлезли в свещената земя. Това било строго забранено според местните обичаи, но най-лошото нарушение било раждането. Според обичаите, новороденото и майката се считат за нечисти в определен период от време. Богинята изсипала ужасна градушка върху пилигримите и ги убила на място.

Легендата е добре позната в Хималаите и дори има традиционна песен, описваща събитията в нея. Вероятно най-важното откритие идва, след като учените провеждат ДНК тестове на костите, които съдържали предостатъчно ДНК материал и били добре запазени от студа. Телата са датирани от 850 година, с точност до 30 години. Това е с 600 години по-рано, отколкото се е смятало преди това. Интересното е, че учените са успели да разграничат два различни вида скелети. Едните били значително по-ниски от другите. При ДНК тестовете са открити генетични мутации, които привличат вниманието на учените, но все още не е ясно кои са били тези хора и защо са били в този отдалечен регион на Хималаите.

повече от 5000 метра над морска височина, в една от най-отдалечените точки на Хималаите, лежи малко ледниково езеро, наречено Рупкунд. Мястото е толкова изолирано, че за достигането му са необходими 5 дни път от най-близкото населено място. Но точно това езеро крие мистериозна тайна. През 1942 година индийски горски служител се натъква на потрезаваща гледка. Стотици човешки скелети, пръснати в единия край на езерото.

Изследователите преценяват, че там се намират останките на повече от 500 души. Но според археолозите, вероятно загиналите са били дори повече. Въпреки това, част от телата им вероятно са погълнати от езерото при периодичните свлачища и лавини.

Първоначалните хипотези са залагали на епидемия, свлачище и премръзване. Но по-късно се установява, че по черепите им има следи от тежки травми. Причината толкова много хора да се окажат край изолираното ледниково езеро също е мистерия. Единствената традиция, която е свързана с тази част на планината, е религиозен фестивал, но за него няма кой знае какви данни.

мястото ще продължи да привлича туристи. Това е езерото на скелетите. Едно от най-тайнствените места в света. Този притък водоем, който се намира на такава голяма височина в Индия, отдавна привлича изследователи от целия свят.

ужасната му находка и до ден днешен остава неразгадана. Едно от най-злокобните места в света. И никой няма понятие как и защо. Стотици са намерили гибелта си на това място. Това беше всичко от некромантите.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Tangra Mega Rock.
3: Tangra Mega Rock Radio.
0: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Всяка седмица, 2 часа от програмата на Тангра Мегарок. Едно от тези по-различни издания на предаването следва от тук нататък, естествено посветена на нашата любима тема, пътуване назад в историята на любимата ни музика. Две от тези групи, които влизат в графата на не много известните, но пък от тези, които ние наричаме, не само ние, съкровища. Днешните две формации, вокално-инструментални състави, със сигурност може най-спокойно да добавим към имената им много суперлативи, тъй като, вярвам, ще се убедите сами от тук нататък в предаването. Музиката, която успява да запишат преди да се разпаднат, днес се оценявана по един начин, на времето по друг. Става въпрос за една по-спокойна издание на предаването Рок'н'рол, така както започнахме. Горе-долу така ще звучи и цялото предаване, но пък примерите музикални, които имаме да споделяме тези два часа, са едни от най-любимите ми неща. Така наистина, в анонса на нашия сайт пише, че ако живеем в един идеален, справедлив свят, наистина и Милениум, и другите наши главни герои, The Mandrake Memorial, още на времето щяха да бъдат наравно с артисти като Birds. Даже замълчах за момент, но на места ги сравняват по майсторство, композиране и с музиканти като такива групи като Beatles и така нататък. Но дигахме високо лентата. Но със сигурност започваме с групата Millennium и тяхната основна фигура в нея, Curtis Roy Boulcher, или Kurt Boulcher, или Kurt Becher. По три различни начини може да срещнете неговото име. Е продуцент, певец, автор на парчета, и с неговото име се свързва днес неизвестно. Той умира през 87 година, 43, но той общо взето основната фигура в това, което се нарича Sunshine Pop. Записи на музиканти, които сме представили в предаването като Association, Sagittarius и разни други подобни, нямаше да са същите, както ако щете и Beach Boys без неговото име. Та, ето ги Millennium.

Snack Kudumi qui San Millennium, California, Psychedelician Rock, Sunshine Pop Harmony. Наобщо това са нещата около тяхната музика, които служат, ай така, за ориентиране. Албуми един. 68-ма година, нарича се Begin. Този албум днес е абсолютна класика, на времето не съвсем. През 90-те години започва погледът назад и преиздаването на музика, вече забравена по тези години. Днес по по-различен начин стоят нещата, след като имаме интернет. Но наистина албумът Begin на The Millennium се смята за задължителен за всяка една колекция. Ще изслушаме всички песни в този албум, защото има защо. Ето това беше прелюдията.

като Клаудия on Thursday. Така се наричаше тази композиция. Такива са те в целият албум, съвсем къси, но по около тази даже беше относително дълга, 3 минути и половина. Другите, стандарта за онези времена, 2,5-3 минути. Но целият албум, 7 парчета от едната и 7 от другата страна, е просто наистина изпълнен с такива превъзходно аранжирани, изпяти и записани парчета. Тази композиция To Claudia on Thursday е написана за, според един от участниците в групата по тези години, за съпругата на Кърт Болчер, която по това време е бременна. Едно от другите парчета в този албум нарича се It's You, пък е изцяло посветено на вълненията на млад човек в тези години. Говорим за края на 60-те години и разчупването на отношенията властовите, не само културните. Примерно в тази съвсем кратка композиция разказват за това, за усещането, че правителството, истаблишмента, крие цялата истина и за Виетнамската война, за убийството на Джон Кенеди, на Робърт Кенеди, са неща актуални в тези години. И ето и едни такива теми, как звучат в творчеството на Милениум. Ето го и парчето, наречено It's You.

I Just Want To Be Your Friend, третата песен от първата страна на този албум, днес пак да кажем абсолютно смятан за класически, на времето не. Шефа на групата Кърт Болчер, по-нататък ще споменем и за неговите други музикални проекти, не само групата Millennium, която има за жалост съвсем кратко съществуване, на практика записва този албум. Има и други неща, които се появяват в последствие, издадени в различни албуми, като един PSS е най-популярният, който общо взето обаче добавя някои от песните, замислени за следващ албум, който така или иначе не се реализира. Та така, Sunshine Pop, психиделичен рок, бароков поп и така нататък, но какви наистина възможности демонстрират тези момчета? Много хора наричат Кърт музикален гений и наистина след като изслуша човек този албум, не може да не се съгласи с едно подробно определение. Така или иначе, можем да го сравняваме или поне да го поставим на същото ниво като звучене, като замисъл, като изпълнение с албуми като Pet Sounds на Beach Boys и Sgt. Pepper's на Beatles. Да, изключително високо вдигната лентва в света на нашата любима музика. Сега това са едни недостижими висоти или поне заковани височини, които никой не оспорва. Но факт наистина е странно, дори и да не е абсолютно възможно да направим такъв паралел с такива абсолютно заковани класики, но със сигурност няма как да не поставим този албум в тази посока. Останали насаме по-малко приказки с още няколко парчета от този албум Begin, който слушаме в това издание, предаването Rock'n'Roll, в неговата първа част, посветено на неизвестната група Millennium. Съществуват на практика, да бъда по-коректен, на практика май нямат и една година, до към 70-та май някъде съществуват и общо взето работата се изчерпва до тук. Кърт вокал, китара, продуцент, Ли Малъри вокал и китара, Санди Салюсбъри, човек, от който може би ще чуем отказ от един негов солов албум, който той издава, Джои Стек вокал и китара, Майкъл Фенли вокал и китара, Дък Роудс бас, клавесин, пиано и така нататък, и Рон Едгар барабани. Това са тези 7 души, които записват този изключително интересен албум. Оставам ви насаме с композиции I'm With You е едната, а другата, с която започваме, се нарича 5 часа сутринта. Композиция е написана за мира и спокойствието на една слънчева сутрин, така както си я представят тези момчета в края на 60-те години. Слушаме Millennium.

като казваме музикалният гений Курт Болчър, ето сега ще слушаме следващата минутка и две-три откъси от един албум на групата Sagittarius, които споменах, излязъл пак 68-ма година. Той е, смята се, че е солов проект на Гари Ъшер, така се нарича, музикант, продуцент, и той... Да не се разпростираме, но с огромната и много базисна подкрепа на Курт Болчър, който всъщност е музикант, продуцент и така нататък, работят преди това с една друга група, наречена The Ballroom, а едно от парчетата, които той интерпретира, наречено, ще чуем след рекламите, My World Fell Down, влиза и в класациите в онези години. Но албумът на Sagittarius, Present Tense, техният първи през 68-ма година, е наистина пак един от прекрасните примери на това отношение към музиката. Те издават още един през следващата 69-та година и изчезват и те в историята, но днес е абсолютна класика и за тези, които търсят ето този мелодичен, леко отнесен дрими, както го наричат, свят, който създават музикантите. Така че след малко реклами слушаме Sagittarius.

Това с Гитарио, с отказ от албумът им Present Time, излязъл през 68 година. А сега се връщаме към нашите главни герои Милениум, но все ще споменаваме все още и името на Кърт Болчър. Някои думи за него, роден, казахме, почина съвсем млад на 43 години през 87 година, роден някъде в Уисконсин, баща му е пилот от как се казва, флота, участвал във Втората световна война, след това работи в Пентагона, пътуват насам натам, което явно има значение в различни места на света покрай работата на баща си и за неговото влияние, но преместване се през 62-63 година, когато той сформира един фолк-квартет, първата му музикална изява, наречена, нарекли себе си The Gold Briars. Така или иначе, няколко години свирене, запознаване с много и най-различни музиканти от този период, някои от тях известни, някои не чак толкова.

Дългата му работа с The Ballroom, които споменахме, прочутите The Association, Tommy Roll, за които менажира, продуцира някои техни изпълнения, пее, записва със сложни и най-различни отношения, но ние се преместваме към Sagittarius и Millennium. На практика звукът и на едните и другите е сходен по някакъв начин. Но преди да се пишат тези албуми, Кърт Болчър, заедно с Гари Ъщер, който споменахме, и самият Брайан Уилсън от Beach Boys, който по това време, знаете, се е затворил себе си, иска да избяга от звука на Beach Boys, който свързват само със в музиката, и да запише албума на албумите. Знаете, там е особена историята. Неодавна си я разказвах в две поредни предавания, посветени на Beach Boys, може би най-известната, най-важната американска група въобще. Та се смята, че това, което в крайна сметка излиза под името Pet Sound, работа на Брайан Уилсън, изцяло е, ако не изцяло, до голяма степен повлиян от това, което прави нашият главен герой в това издание на предаването, Кърт Болчър. Но Брайан Уилсън е легендарен, а Кърт е общо взето забравен. Затова казваме, че някак си не винаги е справедливо. Та, през 67-ма година с най-различни контакти и запознанства в крайна сметка се стига до групата Millennium, студийни музиканти и тези, които изредих, които се включват в самата група, записват този албум Begin, който е единствен и до този момент е най-скъпото нещо, което фирмата Columbia, в което излиза албума, са правили, защото наистина са използвани най-различни скъпоструващи и на времето маниери, похвати, за да се постигне този звук. Излиза сингъл след този албум, Just About The Same, нека да го чуем, но това май е единственото след албума.

Just About the Same, от втората страна парче наречено Blight, което обаче така и не излиза на времето. Пак да кажем, албума е посрещнат с добре отношение от критиката, но комерциално е истински провал. На практика и не се представя музиката му пред публика. Свират само няколко пъти на живо в Лос-Анджелис и е много трудно да се пресъздаде това, което се направи в студиото на живо. Пък и това, че няма продажби, е достатъчно и допълнително всъщност основание никой да не подкрепи от тук нататък Millennium, и те престават да съществуват. Излизат някакво сингъл от албума, ICO горе-долу успешно. Парчето 5 сутринта 5 AM, което чухме, както и ICO, имат известен успех 5 AM в Филипините. Но, така или иначе, години по-късно този албум, един от най-готените албуми, записвани въобще поп-албуми, е наречен Bona Fide Lost Classics. Е, днес вече не е Lost Classics.

Слушаме откъси и на практика прослушваме албума с малко прекъсвания Begin. Единственият на групата The Millennium излязъл през 68-ма година. Преди миг отзвуча The Know It All. Чухте как мащабно е звученето на групата с оркестър, какъв аранжимент. А сега да чуем едно, в което има малко екзотични инструменти, някакъв китайски, трябва да проверя как се казва. Нарича се парчето Karmic Dream Sequence, параграф първи или нещо подобно. Санди Салсбъри си спомня за тази песен, че... А всъщност, я да я чуваме.

Ето това беше изпълнението, наречено Karmic Dream Sequence, който, за което изпълнение на... Сенди Салсбъри казва, че това е есенцията на това, което Millennium експериментира в студиото. А инструмента, който чухме, японският, едно японско момиче покана да запише на него, се нарича Кото, погледнах, или Кото, не знам, нямам представа, нещо като японска арфа, по някой път го наричат. Песента наистина със сериозен заряд и с най-дългаста времетраяне в сравнение с другите. И носи най-различни, не толкова радостни чувства и светли. Остава да чуем още поне едно парче, почти всички ги слушахме от този албум, с мисълта да ви изкуша, ако харесват такива неща, и да направите този албум част от вашата колекция, или поне да го прослушате.

Игра благодарим на Millennium за тяхното участие в нашето издание и се насочваме към следващите ни гости. Те носят името The Man.

Е, това съм Мандрейк Мемориал. До края на днешната ни среща ще послушаме именно тяхната музика, като ми се иска да чуем почти целият трети техен последен албум, носещ името Пъзъл, който е новаторски, излиза през 69-та година по няколко причини, а днес е смятан за един от най-добрите, направо може да кажем спокойно топ 10 психеделични албуми, ако харесвате това, което се нарича така в края на 60-те, началото на 70-те години като музика. Четирима са: Крейг Андертън на китари, C3, модулатор на различни неща, вокал и бас Ренди Монако, Джей Кевин Уали, барабани и тимпани, и Майкъл Кац, гитара и на различни други по-ефектни инструменти. Кои са Мандрейк Мемориал? Съществуват между 67 и 70-та година. Сформират се, как да кажем, намира ги един продуцент, промоутър, Лари Шрайбер се нарича, който търси постоянни музиканти за един клуб в Филаделфия, носещ името Травма, и познавайки на различни хора от бизнеса, музикалния, общо взето той събира групата Мандрейк Мемориал, като всеки един от четиримата има зад гърба си опит. Майкъл Кац бе свирил с... Всъщност, сега да изреждаме кой в какви групи е свирил, едва ли е чак толкова важно в момента, ако човек проявява интерес, разбира се, мрежата на негово разположение. Това обаче, че те имат опит зад гърба си и постоянно място, на което свират, постоянна сцена, им дава възможност и да изнасят представления непрекъснато, им дава възможност да се превърнат в една добре споена машина и да почнат да правят с лекота неща, за които на други са им необходими, естествено, повече усилия. Започват класическо две китари, бас, барабан като квартет, но трябва да кажем, че техният първи албум има много, а ние слушаме предишното парче, което чухме, Bird Journey, от техният първи албум, има и много клавесин, което прави звука им по някакъв начин по така ефектен, актуален и модерен, ако щете, в онези години. В крайна сметка обаче човека с клавесина поради най-различни причини остава в записите само на техният първи албум и последствие ги напуска, но пак да се върнем на това, че имат постоянна сцена и възможност да свират в този клуб, е по-голям, не си представяте само някакво ъгълче, в което тези музиканти свират. Гостуват страшно много музиканти и за кратко време, за година, Мандрейк Мемориал си извоюват славата, особено в района на група, която Blowing Off The Stage, много от тези, за които загрява. А те стават постоянно отварящи за важни групи от този период, като Moby Craig, Strawberry Alarm, Clock, The Mothers of Invention, Frank Zappa, Big Brother and the Holding Company постоянно свират преди Doors и по някакъв начин това се отразява и на едната, и на другите групи. Слушаме парче от първия Мандрейк Мемориал от 68-ма година, наречено Rainy May.

Не тук този специфичен звук, който издава електрическия клавесин, но да бъдем точни, това не е клавесин включен към озвучен по някакъв начин, а така модерният в края на 60-те години инструмент, наречен Rocky Mount инструмент RMI, мисля, така е съкращението. Това всъщност е една фирма, която произвежда електронни музикални инструменти, църковни органи и така нататък. През 66-та година започва да действат, съществува до 82-та година. Името е от Rocky Mount, защото се намират в Северна Каролина и стават наистина адски популярни именно с този инструмент Rocky Mount инструмент електропиано, който може да създава такива тембри като форте, пиано, клавесин, без да се използват струнни, както е в обичайният инструмент. Електрическа работа. Последствия стават и по-популярни с един друг свой инструмент, но все едно този електрически рок сайхорт или електрически клавесин всъщност наистина по това време е адски модерен и Мандрейк се възползват от това. Пък и звученето им е такова, едно особено. Кац, който свири на този инструмент, споменах, се разделя с групата за следващият им албум и отива в Англия, за да прави своите си неща, но ние като но ние се насочваме към това, което правят Мандрейк Мемориал.

Слушаме откъси от първият албум на Mandrake Memorial, албум, който с сигурност няма да сбъркам, което и песен да подбера да споделя с вас, защото всяка една от тях носи своя си настроение. Абсолютно много стилно в този албум има по-малко от търсенията на епохата, и малко космическо, бароково, ренесансово, психиделично, джази, каквото се сетите звучане, но наистина още с първият си албум Mandrake Memorial загатват, че всъщност изобщо не са случайно хванали инструментите, момчета решили и те да бъдат част от всичко това, което се случва около тях. Имаме работа с много интересни творци. Първият албум се радва и на популярност в тези години. Да чуем само още едно парче от него, тъй като споменаха, трябва да послушаме много повече от последния тим, но за да достигнем до него, ето едно наречено Sunday Noon, и след това ще чуеме и веднага отказ от следващия тим, излязъл от 69-та година албум, носещ името Medium, но от първият едноименият за сега Sunday Noon.

Съвременици на групата твърдят, че техните представления на живо не могат да се сравнят с това, което се чува в плочите им, защото изпълненията им внасят допълнителна тежест на музиката им, поне така, ако се доверяваме на спомените на хора, които са ги гледали на времето, а иначе никой никъде никога

Само една от многото групи, които просто свират преди да излезат основните музиканти. Вече слушаме отказ от вторият им албум, носещ името Medium, с много по-експериментален заряд от първият. Но такива са времената тогава, има какво да се експериментира, има най-различни територии, на които се навлиза.

Слушаме откъси от албума Puzzle на Mandrake Memorial, за който, ако бяхме и ние справедливи, трябваше да отделим повече място, за да чуваме повече от него, но смятам, че сте по някакъв начин запалили описото ви и сами ще откриете този албум, който се смята, че един от най-добрите албуми, казахме, психиделични в първата десетка, ако щете и прогресив рок албуми, а един много мащабен трети проект на Mandrake Memorial. Те са имали идея да направят нещо, което на днешен език наричаме Unplugged, на името на това, което започнаха да правят през 90-те години. Не MTV, VH1, мисля, че да, вече започнах да забравям. Попада идеята за акустичен албум и материал от него прелива в този пъзъл, като Mandrake Memorial са подкрепени от тяхната фирма издател и за записите ангажиран цял оркестър, детски хор, мъжки хор и всякакви други необходими за цялостният ефект. Диригентът Сейджи Отзава казва още тогава, че това е една много, много голяма идея и той много харесва резултата, който се е получил и по принцип слуша от даден албум отделни парчета, но специално този пъзъл наистина може слуша от начало до край. Така или иначе, с две думи, за да оставим място на музиката. Албумът не се оправдава вложените средства в него, продава се недобре и общо взето Mandrake Memorial престава да съществува по тази причина. Общо взето издават само един сингъл на парчето на Thunder Club Newman Something in the Air, което само за себе си адски готино, но да се съсредоточим върху този албум, носещ името Puzzle, обложката му в картините на Escher, една от най-известните от тях, но чуйте само малки откъси.

Bardzo dziękuję.

Сами се досещате какво се случва с тази композиция, която едва сега започна. Остават още 10 минути от нея. Нарича се Bucket of Air и музикалните приключения, експерименти не спират. Такива са с

малко мрачен като дух е целият албум, с оркестрации, с дори така квази-религиозни моменти на част от парчетата. Изобщо един албум от тези, които човек трябва да си пусне от начало до край, за да проследи това, което му предлагат музикантите. А ние нямаме тази възможност, насочваме се към края, така че ето някои от моментите, които задължително трябва да чуем. Тед Пол и след това Кайри.

Така завършва днешната ни среща с откъси от последният, третия албум на групата The Mandrake Memorial, едни от нашите главни герои в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. Другите, да припомним, бяха The Millennium. Аз съм Мони Панчев, благодаря ви за компанията. Останете с Тангра Мега Рок. Разделяме се с една композиция от въпросният албум Puzzle от 69-та година. Нарича се Ocean's Daughter. А аз ви благодаря за компанията. До следващия път. Чао! Останете с Тангра Мега Рок.

0: което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

трябва да ви призная, драги слушатели, че в този момент се чувствам изключително развълнуван и щастлив да бъда тук отново с вас на живо след точно 2 месеца отсъствие на живите издания на Паник Атак, поради моето отсъствие, свързано с професионални ангажименти, свързани с турнето на Knuckles и Metallica, което се проведе в съответно тези последните 2 месеца в Европа. Но това е друга тема. През тези 2 месеца, май и юни 2026 година, се случиха много неща в света на хардкор и пънк музиката и по-точно излязаха много нови издания, които ще слушаме в следващите издания на Паник Атак. И докато нечии летни ваканции започват, Паник Атак съвсем не планира да спре с изданията, и то с живите издания, поне до края на юли месец. И разбира се, едно от най-важните неща, за които говорихме преди да замина още през пролета на тази година, 2026 година, е този албум на Social Distortion, новият албум на Social Distortion, Born to Kill, който излезе на 8 май и може да се смята за все още чисто нов топъл, въпреки че съм сигурен, че много от вас, които са редовни слушатели на ежедневната програма на Радио Тангра Мега Рок, са чули фрагменти от него, най-малкото защото не само аз, но и тук Васил Върбаров, нашият вожд, е изключително горещ почитател на Social Distortion, и доколкото знам, по време на моето отсъствие тук имам предвид в Радио Тангра Мега Рок, имаше цяла седмица посветена на музиката на Social Distortion. И съвсем логично, този албум, освен дългоочакван за нас, е дългоочакван за стотици хиляди хора по целия свят, най-малкото защото се появява след най-дългата пауза в студийните албуми на Social Distortion, 8 години след излизането на предпоследният албум вече на Social D, Hard Times и Nursery Rhymes, който тук сме слушали все много, но по-важното е, че поне според мен Social D се завръщат в най-доброто си звучене. Много от тези песни ми напомнят на един друг любим мой албум на Social D, който слушахме тук неотдавна в Паник Атак, преди ваканцията, или по-точно професионалната ваканция. Както и да е, да не губим време в приказки, днес освен на Born to Kill на Social Distortion слушаме и много други нови неща, както ви предупредих. Всъщност, с едно малко изключение, цялото предаване ще бъде посветено на нова музика, излязла в последните 8 седмици, в периодът 8 май 7 юли 2026 година. А новият албум на Social D, Born to Kill, съдържа 11 песни. Чухме заглавната и откриваща Born to Kill, която излезе и като предварителен сингъл. Чухме и втората, No Way Out. Сега под моите приказки звучи третата, The Way Things Were. Но нека направо да се насочим към още една, която съм подбрал като фаворит от този техен нов албум. Това е Tonight, Social Distortion 2026.

преди малко, когато ви казах, че това е най-дългата пауза между албуми на Social Distortion в тяхната дългогодишна история, и казах 8 години, всъщност имах предвид, че това е 8-ят подред дългосвирещ албум в дискографията на Social Distortion, а пък разстоянието между Born to Kill и предпоследният албум на Social Distortion Hard Times and Nursery Rhymes от 2011 година е съответно 15 години. Извинявам се за грешката, но мисля, че бях ясен. А пък тази година, както споменах по-рано, се навършват и точно 30 години от излизането на, може би, любимият ми на мена и на много от вас албум на Social Distortion White Light, White Heat, White Trash, който слушахме точно поради тази причина, именно 30 годишният юбилей, преди да да замина и преди да излезе този нов албум в навечерието на излизането на Born to Kill, за който всъщност се подготвяме емоционално още от началото на тази 2026 година, когато Social Distortion обявиха официално през своите социални мрежи и канали за излизането на този албум и съответно в последствие пуснаха два сингъла, Born to Kill и кой беше вторият, мисля, че Partners in Crime, който слушаме в момента. Но този сме го слушали много пъти. Естествено, начало на Social Distortion е, както винаги, Mike Ness. То няма как да и друго яче, тъй като Mike Ness е всъщност Social Distortion, но към него са и Johnny Two Bags, Wickerman, Brent Harding и новият барабанист Дейв Хидалго, който свири в този нов 8-ми албум на Social D. Безспорно, не само според мен, една от най-великите пънк-рок банди на всички времена. Не само американски, а въобще световни. Ако имате нещо против това мнение, просто сте в грешка.

Без да преувеличавам, Bored to Kill може да се превърне в едно от най-добрите издания на Social Distortion в тяхната дискография, поне според мен. И разбира се, след White Light, White Heat, White Trash, както уточнихме, това е библия за мен. Но сега слушаме Bored to Kill и части от тези общо 11 песни. Между другото, и то съвсем не между другото, всъщност една от основните причини за забавянето на този албум е, може би знаете, проблемите, здравословните проблеми на Майк Нес в последните няколко години и преборването съответно с този здравословен проблем, наречен рак. Слава Богу, Майк Нес днес е жив и здрав, в отлично състояние, както може да чувате. Се справя по-добре от всякога с неговите задължения. Тук е момента да отворя дежурната скоба и да ви припомня, защото не съм го правил 2 месеца, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10, пак българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ българско време, четвъртък от 18 часа и така нататък, и така нататък. Има множество повторения, за които можете да научите повече, ако влезете в нашия сайт radiotanger.com и там намерите секцията програма. Влизате в секцията програма и там ще видите цялата седмична програма на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година навърши 20 години. И съответно всички живи издания на предаванията, които ви интересуват, и всички повторения, особено на паниката, които, както казахме, са множество. Повтарям го всеки път, за да не ме питате кога и как може да чувам това или друго предаване, защото вярвате или не, все още има хора, които пишат от време на време, задавайки този въпрос, което пък от друга страна ме радва, защото това означава, че най-вероятно това са нови наши слушатели. А не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, когато казвам часовете, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, въобще цялата програма на това радио от различни точки на планетата Земя, различни континенти и различни часови зони, и в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази часова разлика, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и това е начинът на слушане в секцията подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст, кликвате на нея, влизате и в тази секция намирате последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време. В случаите, когато е на живо, а когато има повторения или са на записи, вече не съм сигурен какво правят колегите с секцията подкаст. Сега обаче се върнем към Bored to Kill и новият албум на Social Distortion и единствената песен, която не е тяхна, но със сигурност трябва да я чуете, ако не сте слушали. Това е Wicked Game.

Wicked Game, по-добър от оригинала, какво ще кажете? Ще продължаваме да слушаме Social D и техният нов албум Born to Kill в следващите седмици, но нека сега да приключим с него за днес с песен номер 8 Walk Away, Don't Look Back, Social Distortion 2026.

Ето, че днес, 7 юли 2026 година, вече слушаме втория албум, излязъл на 8 май 2026 година. Както казах, и ако не сте разбрали, имаше една двумесечна пауза на живите предавания на Паник Атак, тъй като аз имах други професионални ангажименти, свързани с турне извън България, но през тези два месеца излязаха адски много интересни неща и ето, че Койо също издадоха техният дългоочакван нов албум. Казвам дългоочакван не защото искам да използвам клишета, защото Койо е още една от тези нови американски пънк-хардкор

банди, които се радват на голяма популярност, особено в американската сцена, а пък самите тях ги слушаме вече доста, т.е. ги слушаме от доста време. Ако трябва да бъда съвсем точен, още в момента, в който те се появиха на бял свят с първото си EP през далечната вече 2020 и също така доста, да кажем, интересна година, в която пък обаче излязаха наистина много, много, много интересни неща в света на хардкор и пънк музиката. Barely Here, новият албум, на който съдържа 10 песни. Чухме In Reversible, 10-та песен и 8-ма, Warren World. Сега ще продължим нататък с песен номер 3 от общо 10-те от Barely Here. Това е Saying vs. Meaning, случайството на Drain.

Нека да завършим с Койо за днес и техният нов албум Barely Here с откриващата и заглавна песен Barely Here, Койо 26.

Да, връщаме се точно 30 години назад, за да отбележим излизането на първият дебютният албум на H2O, озаглавен просто H2O, който излезе на 25 юни 1996 година, т.е. 30 години и няколко дена. Може би съм твърде стар, но си спомням много добре този момент. Не може би точната дата, но момента, в който H2O се появиха на този свят и по-точно се заговори за тях малко преди излизането на този албум и си спомня момента, в който излезе този албум. Това беше вълнуващ момент за онези години, за избухващата Нью-Йорк хардкор сцена тогава. H2O се появиха в момент, в който нито една друга Нью-Йорк хардкор банда не звучеше като тях. Те звучаха като група от източното, т.е. от западното крайбрежие, много повече отколкото от където бяха те. Казвам бяха, защото в момента, ако не се лъжа, даже съм почти сигурен, по-голямата част от групата, ако не цялата група, се намира, живее и твори в Калифорния, западното крайбрежие, точно там, откъдето много хора си мислиха, че бяха те, но не са. Както и да е, H2O, първият албум на H2O, излезе 25 юни 1996 година, съдържа общо 10 песни, всъщност зависи кой вариант на диска сте притежавали. Имаше един вариант с бонус парче, а да не говорим, че там имаше една скрита песен в края на този диск. За тези, които не знаят, H2O се сформират съвсем случайно като шеговит страничен проект по време на турне на Sick of It All, чието роуди по това време, 90-те, началото на 90-те, е Тоби Морс, вездесъщият фронтмен и вокалист на H2O. Той е роуди на Sick of It All и по време на едно от тези турнета двама от Sick of It All с още едно роуди създават H2O, които даже тогава не се казват H2O, просто един проект, в който Тоби Морс се изявява, две песни на живо правят на няколко концерта и в последствие тази шега се превръща в истинска група с, разбира се, други членове. Всъщност членовете са почти същите от онзи момент, в който Тоби Морс събира оригиналния състав на H2O заедно с своят брат Тод Морс на китара, втора китара Ръсти Пистачо, Ерик Райс на бас, който вече не е сред активните участници в H2O, и Тод Френд на барабани. Това е оригиналният състав на H2O от първият албум. Аз изпомням и момента, в който слушахме тук H2O и този албум по случай неговата 10 годишнина, което пък беше в началото и първите седмици, първите месеци на предаването Паника Так и въобще излъчванията на Тангра Мега Рок, т.е. преди 20 години. Както и да е, нека да продължим с музиката. Това са H2O и след като чухме Family 3 и Spirit of 84 и още няколко като фон, продължаваме с Surrounded.

Този албум също се прочува своите скитове преди и след песните, в които може да чуете много фигури от тогавашната New York Hardcore сцена, Freddy Madball, Stigma, Killing Time и много други. Чухме и Family Tree, която излезе и като видеоклип и ги прочу още повече за нула време. Ето и още една песен, която бих казал е много класическа за сетлиста на H2O, които продължава да свирят и днес и дори предстои едно голямо европейско фестивално турне за тях през август месец. Това е Here Today, Gone Tomorrow, H2O, 1996.

По-рано ви предупредих, че днес ще слушаме само нова музика с само едно малко изключение. И ето това изключение беше 30-годишният на H2O, първият им албум. Сега завършваме с него, за да се насочим отново към програмата, планирана за днес в Panic Attack, с всичко ново, излязло в последните два месеца, но не преди първата песен от този албум. Five Year Plan, H2O отново, 1900.

оставам още малко на East Coast Звона с този нов албум на Bouncing Souls Born to Die. Това е As One.

Да си призная, напоследък бях игнорирал съществуването на The Bouncing Souls или по-точно тяхната кариера, за разлика от, например, началото на Panic Attack преди 20 години, когато сега си спомням, че слушахме адски много The Bouncing Souls. Бях почти обсебен от тях и по-точно албумите им The Gold Record, който взе точно тази 2006 година, когато започна излъчването на Panic Attack, и най-вече Anchors Away от 2003 година. Вероятно си спомняте, ако има се още живи такива слушатели, които не слушат Panic Attack още от началите на години. Но Bouncing Souls или The Bouncing Souls съвсем не са спирали своята кариера. Разбира се, ние сме слушали тук и Ghost on the Boardwalk от 2010, и Comet от 2012, и Simplicity от 2016, и въобще всички неща, които излизаха от тях, но не чак толкова изкъсно сме следяли кариерата. Дори през 2023-та те издаваха 10 Stories High. Ако се спомняте, отбелязахме го тук. Но ето, че сега се завръщат с чисто нов албум, който се казва Born to Be. Съдържа общо 10 песни. Излезе също така на 26 юли, т.е. ако слушате днес, 7 юли 2026 година, Panic Attack, това ще е все още топло, пресно издание, каквото е. Слушаме в момента United, една песен, която излезе като предварителен сингъл, а пък започнахме с първите три откриващата на Born to Be: The Light, след това Born Under Town и As One. Знаете, или не знам дали знаете, The Bouncing Souls са си класическа чистокръвна East Coast група, и то още по-чистокръвна New Jersey група. Те идват от там и винаги са вяли флага на New Jersey хардкор и пънк сцената гордо още от самото си сформиране през 1989 година. Свързани много с нью-йоркската хардкор сцена, там свират много с много банди от тази сцена. Но и те, като H2O, като звучахме преди малко, всъщност в тези времена звучаха по-скоро като група от западното крайбрежие, а не от изтока, както са, откъдето са. Но все едно, да не губим толкова много време в приказки, нека да слушаме още малко музика. Това е песен номер 6, Power, Bouncing Souls, 2026.

Това са великите Quicksand с още две чисто нови парчета от предстоящия да излезе съвсем скоро нов техен дългосвирещ албум. Чухме Cool Guy, ето и Crystallize, Quicksand 2026.

Новият албум на Quicksand излиза след по-малко от 2 седмици, ако слушате Panic Attack днес на 7 юли 2026 година, а тези две песни излязаха преди броени дни и седмици. Crystallize и Cool Guy, една от най-култовите групи от източното крайбрежие, знаете, предвождани от Уолтър Шрайфълс. Няма какво да говоря за него още и неговата дискография и резюме. Но хайде, няма да се сдържам. Ще пусна още една песен, която сме слушали тук вече няколко пъти, но Quicksand го заслужават. Първият сингъл от техният предстоящ да излезе след броени дни нов албум, Get To It.

Това с Split Chain, с техният най-нов сингъл, който всъщност е част от предстоящ да излезе нов албум, или още по-точно реиздание на техният албум от миналата година, все още нов, 2025-та. Motion Blur. Сега тази година излиза Deluxe изданието на Motion Blur с още 15 или не знам колко нови песни, две от които слушаме тук в този момент. След Split, това е Head Away.

Оставаме в източното крайбрежие, но вече Бостън, Масачузетс и една група, която сме слушали съвсем не отдавна. Това са Риск. Не Рискит, Риск. И техният нов дългосвирещ първи албум Forever.

Ако се интересувате от съвременни американски хардкор и то в най-традиционната му форма, или просто сте редовен слушател на Паник Атак, няма как да сте пропуснали Рискит, т.е. Риск, не Рискит. За Рискит ще говорим в следващото издание на Паник Атак, но това са Риск от Бостън и няма как да сте пропуснали тяхна музика, ако слушате Паник Атак. Слушаме ги още от 2020 година, когато излезе първият им сингъл. Ако си спомняте, през 2023 година излезе още един много силен сингъл, а пък през 2022 година излезе и първият им албум, което ме навежда на мисълта, че преди малко сбърках, като ви казах, че този Forever е първи, той е втори дългосфирист албум в дискографията на босънската хардкор банда Рискит. Дори аз лично имах честа да бъда заедно на турне с тях. Те бяха откриващата група на едно турне, наречено Boston Takeover, заедно с Slapshot и Dead Before Dishonor.

Тоест три различни генерации на босанската хардкор сцена. Forever съдържа 7 песни в рамките на 17 минути и 48 секунди. Един албум, както трябва да звучи в чисто кръвния му хардкор вариант. Излезе на 13 май от Triple B Records, който знаете е един от водещите в момента хардкор лейбъли в Съединените американски щати.

Това беше The Other Side, откриваща песен от новият албум на Risk Forever с участието на Pull Your Card. Всъщност в този албум има много, т.е. няколко интересни гост участия. Чухме шеста песен Love Letter с участието на Soulless. Имаме участие на Yellow Stitches, Pull Your Card и ето тази Unstoppable с специалното участие на Brian Harris от Dead Before Dishonored.

Ето го и другият гвоздей на днешното издание на Паник Атак. Това е новият албум на нашите приятели и познати.

Новият албум на Guilt Trip от Манчестър е вече факт. Излезе на 5 юни 2026 година. Съдържа 12 песни. Казва се Armor of Angels. И продължаваме с песен номер 4, Third.

За Guilt Trip говорим много напоследък, всъщност напоследък имам предвид в последните поне 3-4 години. Има за какво. Гледахме ги наживо на Hardcore Xmas 2024. Нямам търпение да се срещнем отново с тях някой ден тук в България, особено с този нов албум. Това е Angel Eyes.

Гилтрип до неодавна и често бяха спрягани като протежета на Malevolence, не случайно, защото те бяха издавани от техният лейбъл MLVTD Records, лейбълът на Malevolence, и съответно менажирани от тях. И това съвсем, съвсем не е лошо. Казах доскоро, защото този нов албум на Гилтрип, Armor of Angels, е издание на некой да е самите Roadrunner Records, което е показателен факт за траекторията на Гилтрип в днешно време. Ще говорим и ще слушаме много Гилтрип от тук нататък, но сега е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, Паник Атак. Това са Гилтрип с откриваща песен от Armor of Angels, One by One. Дочуване и до нови срещи!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

0: Хей-хей-хей! Лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светлини на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мегачаст с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelo Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing in the first place. Like I said, music does something. After a while, he realized he might well be starving to death reading a cookbook. And there ain't no amount of thinking can fix thinking. So he climbed back through. Into the here and into the now. He checked in, heart and soul, to a place they call Hotel Surrender.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато, и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят, необезпокоявани от никого.

Americanci de Sun Vote, Archie Blue, het novim album Electro Melodier. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Васконселос Сентиментал.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

свеж сол от Австралия. Музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи. А и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

Сирения фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мега час, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изграха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Бил Сакс, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: Porque tú y единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

Нова музика от щатската банда Sun Volt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кънтри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country Tup преди да се разпадне през 1994. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sun Volt. Макар и да следваше под традиционни фолк пътеки, Sun Volt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sun Volt Trace от 1995-та, както и дяволския Notes of Blue от 2017-та. В мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sun Volt от 2021-та, Electro Melodier. Това парче се казва Ребетика и е величествено в своята акустична необятност.